0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Če noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

0: Soplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, da skupaj odletimo v preteklost in preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali 18. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan, 293 let pred našim štetjem, je zgrajen najstarejši znan rimski tempelj boginji Veneri. Leta 1018 pade še zadnja trdnjava bolgarskega upora pri gori Tomor v današnji Albaniji proti Bizantinskem cesarstvu. No, upor je s tem popolnoma zatrt in ozemlje Bolgarov v celoti vključeno v meje Bizantinskega cesarstva. 18. avgusta 1201 je ustanovljeno mesto Riga, 1572 pa v želji, da bi spravili katoličane in protestante, se poročita hugenotski kralj Henrik IV. Francoski in Marguerite de Valois. Leta 1507 se rodi Virginia Dare, prvi otrok angleških priseljencev v Severni Ameriki. Leta 1634 v Lodunu, v Franciji, obsodijo čarovništva in živega zažgejo duhovnika Urbaina Grandjeja. Leta 1812 Napoleon pri Smolensku premaga rusko vojsko, Francija pa si leta 1896 priključi Madagaskar. Predsednik Združenih držav Amerike Wilson izda razglasitev neutralnosti leta 1914. Leta 1941 pa na radiju prvič predvajajo pesem Lili Marlene. Leta 1943 se prične ameriško-italijanska tajna pogajanja o premirju, Portugalska pa privoli, da Združene države postavijo vojaške baze na Azorih. Leta 1960 v Združene države Amerike pride na trg prva kontracepcijska tabletka. Leta 1966 pa se na Kitajskem prične velika proletarska kulturna revolucija. Še leto 2008, ko pakistanski predsednik Pervez Mušaraf odstopi zaradi pritiska opozicije. Kaj praznujemo danes, 18. avgusta? Marsikaj, ampak na prvem mestu praznujemo življenje in 18. avgust zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Terminska napoved.
1: Na Radiu Celje vam želimo prijeten začetek torka, dobro jutro. Na današnji dan leta 2002 je močno deževalo. V dveh dneh je ponekod padlo več kot 150 litrov dežja na kvadratni meter. No, danes bo sončno in vroče. Ogreje se lahko tudi do 36 stopinj, zaradi tega lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Sončno bo jutri in v četrtek, ker bo zapihal veter vzhodnih smeri, lahko da se bo nekaj oblakov nastavilo pred sonce, kar pomeni, da bo vročina nekoliko popustila. V petek in za vikend bo jasno vreme s temperaturo okoli 35 stopinj.

0: komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije. Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Dobro jutro. Torek, predzadnji v avgustu, prebujamo dobre volje, lepo, da smo skupaj, dobrodošli. Astrološka napoved kaže, da bomo današnje dopoldne bolj zbrani in odločni. Luna v Škorpionu bo spodbujala, da se bomo lotili stvari malce bolj temeljito, brez ovinkarjenja in pa brez nepotrebnega razkazovanja. Bolj kot vides nam bo pomembno, da stvari dejansko delujejo, popoldne bomo nekoliko umirili tempo in se posvetili tistemu, kar smo načeli, energija pa bo primerna za mirne pogovore, za urejanje občutljivejših zadev in pa za zaključevanje nalog, ki zahtevajo nekaj več premisleka. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,58 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,85 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,47 evra. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Nov vrtec na Ponikvi pri Žalcu naj bi po zdajšnjih načrtih odprli sredi novembra, približno 2 meseca pozneje od prvotno načrtovanega roka. Na zamik so vplivale vremenske razmere in pridobivanje projektnih rešitev povezanih s kraškim terenom. Otroci oziroma oddelki vrtca bodo do odprtja novega objekta ostali na sedanji lokaciji v Slomškovem domu. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenje nosilcev urejanja prostora. Kdaj bodo začeli gradnjo ter koliko bo znašala naložba, še ni znano. Več o načrtovani gradnji pa na novitednik.si.
0: Vreme.
2: 16 stopinj imamo v Celju, 15 v Rogaški Slatini, 14 v Velenju. Danes pretirane vročine ne bo, malo pod 30 stopinj bomo imeli. Vreme bodo narekovali oblaki, pa poldan lahko preseneti tudi kakšna ploha. Jutri bo večinoma sončno, prehodno, spet nekoliko bolj poletno. Od četrtka do sobote se kaže nestanovitno vreme z občasnimi padavinami in nevihtami. Glavnina dežja bo sicer v zahodni polovici Slovenije, v vzhodnih krajih pa bo padavin precej manj. Pihal bo tudi jugozahod. Veter. Od nedelje naprej se bo verjetnost padavin spet nekoliko zmanjšala.
0: Promet.
3: Danes ob 9 bodo zaprli most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Zapora bo do predvidoma 30. septembra, obvoz pa bo urejen za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. O vseh zastojih in ovirah obveščajte na 080 13 nič 2.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
11: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
3: In dobro jutro.
14: Jutro.
3: Boštjan, Miza in Bojana bomo tudi danes poskrbeli za dobro voljo, za pravi tempo, pa da bomo vse informacije pravočasno prinesli k vam na
14: tako
3: mizo.
14: Je, tako je, danes bo dan popoln.
3: In to je zelo lepo slišati. Ne?
14: Ja.
3: Mislim,
14: ja.
3: Da se bo drugače kaj tazga zgodilo, danes je kak poseben dan, da bo popoln ta torek.
14: Ja, danes je dan sladoledne torte, eto.
3: Ja?
14: Ja, ja.
3: Okay.
14: Ja.
3: Okay.
14: In torta bo do častla Helene. Elene, Nele, Jelke, tudi Ilone, te danes imajo god. Ne?
3: Jaz sem slišal, da bojo tudi neki boštjani drugače častil to torto.
14: Ne, 20. januarja na robe
3: ne,
14: podatki.
3: Ne, ne, ne. Ja. Na mojem koledarju piše vsak dan boštjan. No,
14: na robe piše.
15: Vsako jutro.
16: Pravi ritem.
15: Smih.
16: In veselje.
15: Ujutraj.

0: Ameriška rock zasedba Styx in Boat on the River. Še mal pa jih bo 6:50, dobro jutro od nas treh.
1: A ni to ona Rad bi živel kot mlinar na morju?
0: Ja, ampak so Američani v originalu naredili tako mal, ne?
1: A da ne, oni so ponavljali za našimi, ne?
0: Lej, ja. Če ti tako praviš.
1: Dobro jutro. A povejte, a se spomnite afere Levinski?
0: Ja, mislim, jaz se spomnim. Res, vem, o čem govoriš.
1: A se?
0: Ja, mislim, se je bilo kar odmevan, ne? Tako, mislim,
1: ker ti zbil takrat, ko je bila ta afera stara, mislim, da 6 let.
0: 6 let, ja. Ampak sej, pač.
1: 27 let je že od nespodobnosti v Beli hiši na tanko 27 let od trenutka, ko je tedanji ameriški predsednik Bill Clinton javno priznal, da je imel neprimerne odnose s praktikantko Moniko Levinski. A veste, zakaj imel afero z njo?
0: Mislim, ne, ampak pripričan sem, da ti zihar veš, ne, da imaš odgovor na to vprašanje in to takšnega, da nas bo po vsej verjetnosti kap, ker povej.
1: Clinton je rekel, ne, je rekel, da zato, da si je lajšal občutek tesnobe. Ja, on je bil tesnobni, ne, in to mu je pomagalo. Ne. Torej, če boste v službi tesnobni...
2: Potem si vzemite dopust.
1: No, jaz sem nekaj drugega mislil, ampak tudi dopusti, okej, okay, ja.
3: Poletna osvežitev.

0: Gala činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoleti, grala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
2: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Potuje in magazin, to je bil glasbeni skok v leto 1986, poslušamo Radio Celje, lepo, da ste v naši družbi, dobro jutro, kam gremo?
1: Jutro. Gremo malo vrtec, ne? Na Ponikvi v Prižalcu namreč gradijo novega, bo dokončan do novega šolskega leta, Bojana?
2: Žal ne, po zdajšnjih načrtih naj bi ga odprli sredi novembra, kar je približno 2 meseca pozneje, kot so sprva načrtovali. Zakaj je prišlo do tega zamika, ali bo podaljšanje del podražilo naložbo in kako bo z organizacijo varstva otrok na Ponikvi do odprtja novega vrtca, vse to izvemo v regiji danes o 6:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Poletne avanture
1: z Radijem Celje.
0: Vidno z menoj. Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

se krsi mi da.

0: Magnifico, v jutranjem ritmu od Ljubljane do Portoroža. Minuta je čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kot običajno, gneča proti večjim mestom, zastoje že med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, pa tudi pred Šentiljem proti Avstriji. Počasi gre na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Slivnica proti Šentilju. Danes in jutri po noči bo med 22. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri. Proti Mariboru bo med Blagovico in Vranskim popolna zapora v noči na petek med 22. in 5. uro zjutraj. Tudi takrat bo obvoz po regionalni cesti in zaprt uvoz Trojane v obe smeri. Na priključku Slovenske Konjice pa sta že sedaj zaprta tako uvoz v smeri Ljubljane, kot tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Na cesti Zagorje most čez Savo pa bo zaprt most čez Savo predvidoma danes od 9. ure do 30. avgusta. Obvoz bo na relaciji Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Lep dan želimo in srečno pot.
0: To je bila Sandra Jaksetič-Urbančič iz prometno-informacijskega centra. Lokacije radarjev, ovir in kontrol čakamo na 08013-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Nov vrtec na Ponikvi pri Žalcu naj bi po zdajšnjih načrtih odprli sredi novembra, približno dva meseca pozneje od prvotno načrtovanega roka. Na zamik so vplivale vremenske razmere in pridobivanje projektnih rešitev, povezanih s kraškim terenom. Projekt naj bi ostal v okviru predvidenih sredstev, pravijo v žalski občini, kjer projekt ves čas spremljajo skupaj s strokovnim nadzorom in projektantom, pri čemer želijo zagotoviti predvsem kakovostno in varno izvedbo vseh del. Časovni zamik po navedbah občine ne bo podražil naložbe. Vrednost ostaja pri okoli 3 milijonih evrov. Občina pa ima s pristojnim ministrstvom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju naložbe. Zaradi zamika odprtja vrtca s tremi oddelki ne bo sprememb niti pri organizaciji predšolskega varstva. Otroci oziroma oddelki vrtca bodo do odprtja novega objekta ostali na sedanji lokaciji v Slomškovem domu, ki je v neposrednji bližini gradbišča.
3: Vremenska napoved.
5: V Celju imamo svežih 16 stopinj 15, v Slovenj Gradcu 8 na Rogli. Danes pretirane vročine ne bo, malo pod 30 bomo namerili. Vreme bodo narekovali predvsem oblaki, popoldan lahko preseneti tudi kakšna ploha. Jutri bo po večini sončno, prehodno spet nekoliko bolj poletno. Od četrtka do sobote se kaže nestanovitno vreme z občasnimi padavinami in vihtami. Pihal bo jugozahodni veter. Od nedelje naprej se bo verjetnost padavin spet nekoliko zmanjšala.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: To je jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
0: In 4 minute so čez pol sedmo. Dobro jutro in dober dan. Boštjan, Mirza, Bojana smo vaša prva jutranja družba. Dobrodošli.
5: To človek ne more verjetno. Mislim, zdaj, če ne bi bilo žalostno, bi se človek smejal. V Velenju je neznanec iz vrtne ute ukradel več električnega orodja, mesnih izdelkov in nekaj pijače. Ukradel pa je tudi samokolnico. In s to samokolnico pol te ukradene stvari odpeljal, ne?
0: Okej, okay. Mislim, prav kaj, samokolnice pa če spemo imeti v vrtnih hutah, ali...
5: Ja, ne vem, kje pa ne imamo kolesarnice?
0: Ja, od dnevno sobo si jo postavljam,
5: ja. Niso vrtne ute ravno zaradi tega, ne? No, kje so ukradli pralni stroj in dve televizije pa po dve hitih v paketu.

0: Maskaven Love. Eden bolj znanih hitov švedskega dua Roxette velja, ker za njun zaščitni znak, svetovno slavo pa je hit dosegal takrat, ko smo ga slišali v kultnem filmu Pretty Woman, torej Čedna ženska. Dobro jutro, od nas treh.
1: Dobro jutro. Zaklenite, Bojana, kokrat?
2: Dvakrat,
1: tako dvakrat zaklenite, ko greste od doma. V Celju so minuli vikend obravnavali vloma v dve stanovanjskih hiši, in sicer na Vrunčevi in Partizanski ulici. Storilec je v obeh primerih preiskal prostore iz hiše na Partizanski ulici, je ukradel gotovino ter več nakita. Iz hiše na Vrunčevi pa ni ukradel ničesar, oziroma saj ne vedo, da bi kaj ukradel. Ne? No, v stanovanje pa so vlomili na Gosposki ulici v Celju. Storilec je ukradel, pazite to, pralni stroj in dve televizije.
0: Čak, si rekel pralni stroj?
1: Pralni stroj.
0: Oprostam, pa kako pa ukradeš iz stanovanja pralni stroj, pa da te pri tem noben ne vid, pa da noben ne posvom, da pač nekaj ni okej? Okay. Mislim, kako, kaj?
1: Ja, rečeš, da si serviser, ne?
0: Ne? Kaj, da si serviser za pralne stroje pa televizije?
1: Ja, očitno gre, ne? Očitno gre. Ali pa nima v redu odnosov sosedi, ne? Pa so sam stran pogledali, ne? Ja, še nikoli ne veš, ne? Tak da,
0: mete... Ali so bili pa sosedi, mogoče?
1: Ali pa to, a slište vi tole? No, kakorkoli, pazite na svoje stvari in tiste, ki jih imate radi. Dobro jutro!

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Toča.
2: Brez skrbi.
3: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
4: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomurski sejem.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in radija Celje do 31. augusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Za pravi tempo tudi pri pripravi kave poskrbimo na Radio Celje. Še v tej uri vam privoščimo enega največjih hitov iz leta 1984, še prej pa jaz upam, da niste pozabili. Gremo tankat.
1: Fajn bi bilo, če bi šli že včeraj, ne?
0: Jaz sem.
1: No, po kratkem vlajšanju v minulem tednu so se cene goriv namreč spet občutno obrnile navzgor.
0: Občutno, to moš podariti, občutno.
1: Občutno. Koliko bomo danes odšteli za liter bencina in dizla, Bojana?
2: Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa, liter dizla pa kar za 10,4 centa, kar pomeni okoli 5 evrov več za poln rezervoar dizla oziroma okoli 3 evre več za bencin. In te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta.
1: V novicah ob sedmih pa tudi, zakaj zbira podpise nekdani minister in član SDS-a Miha Brejc.
3: Poslušate Radio Celje.

0: vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Naftni derivati so se vnovič podražili. Miha Brejc s peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, so se regulirane cene naftnih derivatov o polnoči spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 6,3 centa na 1,582 evra, liter dizla za 10,4 centa na 1,857 evra in liter kurilnega olja za 11,4 centa na 1,470 evra. Te cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc je prepričan, da predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato spletno peticijo zbira 10,000 podpisov, s čimer mu želi pokazati, da je čas za njegov odstop. Podpisniki peticije poleg takojšnjega odstopa Stevanoviča z funkcije predsednika državnega zbora zahtevajo še, da koalicijske stranke na prvi seji državnega zbora po poletnih počitnicah podprejo dnevni red seje in da na njej ustanovijo preiskovalno komisijo državnega zbora o aferi Black Cube. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je ob stopnjevanju nasilja v Jemnu izrazil zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila civilnih žrtev in pozval k prizadevanjem, da se v državi ne bi znova razplamtela vojna. Urad Združenih narodov za človekove pravice je sporočil, da je bilo od 6. avgusta v napadih Hutijevcev na območja, ki so pod nadzorom vladnih sil, ubitih najmanj 7 civilistov. Košarkarji Slovenije so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je 2 dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolič. Manjkata še Žiga Samar in Aljaš Kunc, ki se bosta selekciji pridružila šele po obeh prijateljskih tekmah. Slovenijo v soboto v Celju čaka še test s Črno goro, ki jo vodi trener CD-vite Olimpije Zvezdan Mitrović.
2: Vreme.
3: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
4: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta je gola, res najljepše brizga.
11: Gremo v hribe, prosim.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
13: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
12: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
13: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
12: Te zanima še več? isotour.si.
2: Promet.
14: Policijska kontrola je v Celju na Mariborski pri uvozu Celje Center, tam torej previdno. Zastoj pa je na avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice. Promet poteka po enem voznem pasu vsako smer po drugi polovici avtoceste. O vseh zastojih in ovirah obveščajte še naprej na 080 13 02.
15: Na dopust se odpravite spočiti neizčrpani.
0: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
1: Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.
15: Danes na novi tednik.si.
16: Novi rezultati kažejo ugodno mikrobiološko sliko Šmartinskega jezera, a ob vidni gošči velja seveda previdnost, kopanje je še vedno na lastno odgovornost. Evo, pa imamo zdaj odgovor na vprašanje, ali se je varno kopati v Šmartinskem jezeru.
17: No, podrobnosti te raziskave najdete v vaši aplikaciji novega tednika na mobilnih telefonih. Zdaj, če aplikacije še nimate, lahko si jo naložite brezplačno, najdete jo v trgovini Play, pa mečkem poklikate eto in že imate vse informacije na dlani, se splača.
15: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: O ja, to soboto v Gornji Radgoni odpira vrata 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Tam vas čakajo novi izdelki, pa tudi spoznanja, najboljši nasveti in pa jedi, nepozabna doživetja in pa srečanja. Najpomembnejši to vrstni sejem v širši regiji očara tako poklicne kmetovalce, ljubiteljske vrtnarje, gurmane, ljubitelje vin in pa vse tiste, ki iščemo zamisel za popoln izlet. Ta edinstven dogodek za celotno družino in vse generacije letos slavi mednarodno leto pašnikov in živinorejcev, kmetic in prostovoljcev za trajnostni razvoj. Predstavilo pa se bo kar 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica z vsem svojim eksotičnim čarom pa je letos Alžirija.
2: Fajn se sliši. Sejem je živ s strokovnimi razstavami živali, slovenskih avtohtonih pasem, govedi, konj in drobnice z razstavo malih živali, čebelarstva. Imeli bojo celo ribnik in v tem ribniku bo imeli ribe. Ne?
1: Lepo.
2: Se razume, ne? Najmlajši se bodo lahko zabavali, naučili marsikaj novega v otroških vrtičkih, s strokovnim vodenjem in praktičnimi nasveti postrežejo bujni sejemski vrtovi, kot smo že vajeni. Ogledali si bomo lahko razstavo ženske na podeželju, poskusili najboljše prehranske izdelke z ocenjevanj kakovosti pod okriljem sejma Agra. Odlične izdelke bodo ponudili tudi agrine tržnice v pokušinjo vin z vinsko kraljico. Dogajalo bo.
1: Izberite doživetje zase v programu dogajanja, ki je objavljen na spletni strani sejma Agra.
2: Ja, po brezplačno vstopnice pa na Facebook Radio Celje.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radio Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibot iz Ljutomera.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
6: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Terčič na Celjskem gradu. 20. augusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: V pravem tempu nadaljujemo druženje do pol osmih, še pet minut. Dobro jutro, dobro dan, zdaj pa v hribe.
1: Ja, avgust je idealen mesec za obisk gora. Priljubljena pohodniška točka je tudi Korošica v občini Luče. Uh-huh. Tam namreč načrtujejo gradnjo novega planinskega doma, saj je stari pred nekaj leti pogorel. Kako daleč so projekti, Bojana?
2: Izdelan je idejni projekt, trenutno zanj pridobivajo potrebna soglasja, no kdaj se bo začela gradnja in s kakšnimi izzivi se v občini Luče soočajo pri projektu, pa slišimo v regiji danes so pol osmih.
0: Zihrni narja, verjetno bo to.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenja nosilcev urejanja prostora. Kdaj bodo začeli gradnjo ter koliko bo znašala naložba, še ni znano, pravi župan Luč Klaudij Strmčnik.
2: Vrednost projekta bo najbolj točno znana, ko bojo narejeni popisi, se pravi, ko bo že dokončna oblika objekta potrjena in velikost. Zdaj trenutno je pač objekt tak, da bi imel notro 28 postelj za goste plus osebe, ki bo delalo gor. Tudi sama gradnja še ni točno določena, ker zdaj projektant se nagiba k temu, da bi bila to montažna gradnja, ampak glede na visoko gorje in razmere, ki so na tem območju, so na komisiji večina bila mnenja, da je bolje, da bi imeli klasično gradnjo.
1: Eden od pomembnih dejavnikov pri projektu je tudi način dostave materiala, saj je trenutno edini možni način transporta na Korošico helikopter. Poseben izziv po Strmčnikovih besedah predstavlja tudi infrastruktura. Najzahtevnejše pa bo po županovem mnenju urediti ravnanje z odpadnimi vodami. Kot eno od možnosti so preučili tudi odvoz odplak.
2: Ampak glede na visoko gorje in razmere, ki so na tem območju, so na komisiji večina bila mnenja, da je bolje, da bi imeli klasično gradnjo.
1: Eden od pomembnih dejavnikov pri projektu je tudi način dostave materiala, saj je trenutno edini možni način transporta na Korošico helikopter. Poseben izziv po Strmčnikovih besedah predstavlja tudi infrastruktura. Najzahtevnejše pa bo po županovem mnenju urediti ravnanje z odpadnimi

0: gradnje bo občina Luče, ki pričakuje pomoč države in drugih financerjev.
1: Vremenska napoved.
2: 15 stopinj imamo v Celju, 16 v Podčetrtku, 17 v Rogaški Slatini. Danes pretirane vročine ne bo, malo po 30 popoldan. Vreme bodo narekovali oblaki, popoldan lahko presenetijo tudi s kakšno ploho. Jutri bo po večini sončno, prehodno spet nekoliko bolj poletno vroče. No, od četrtka do sobote pa kaže na nestanovitno vreme z občasnimi padavinami in nevihtami. Glavnina dežja bo sicer res, da v zahodni polovici Slovenije, v naši regiji bo padavin precej manj. Pihal bo tudi jugozahodni veter. Od nedelje naprej se bo verjetnost padavin spet nekoliko zmanjšala.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Radar v Črnem Kediju je na štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Jutranji zastoj pa je prav tako v smeri Maribora, med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamude približno 5 minut. Ste kje opazili še kakšen radar ali pa kontrolo? Čakamo na vaš klic na 080 13 nič 2.
5: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
0: Elektrocelje obvešča, da bo v četrtek prekinjena dobava električne energije v Celju med 7 in 10 uro na območju transformatorske postaje Hudinja vas, nizkonapetostno omrežje Sever Bizjak in v Šentjurju med 6.15 in 8 uro na območju transformatorskih postaj Veterinarska Klavnica Juri. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektrocelje.
5: Je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
4: 3 minute so čez pol 8 v jutranjem ritmu, torek prebujamo Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dobrodošli.
2: Zdravo živjo, eto moje poletne dileme. Novo imam, zakaj naš lasten dom diši popolnoma drugače, ko se vrnemo z daljšega dopusta. Imam odgovor.
4: Mislim, zakaj kaj, ne? Mislim, če dolgo nisi zračil, bo seveda malo drugače dišal. Mislim, smrdel že potem, ne?
2: Ni čisto tako. Ni čisto. Ne? Ali pač dve pesmi, pa smo spet skupaj.
5: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Meatloaf in I'd Do Anything for Love. To je komad z odličnim letnikom 93, mimo grede, ne?
1: Vem, da je, ja.
0: 20 jih ostaja še do 8. Dobro jutro od nas treh.
1: Zdravo, zdravo živijo. Eto, poletne dileme. Zakaj naš lasten dom diši popolnoma drugače, ko se vrnemo z daljšega dopusta?
0: No, dej, verjetno... povej, no, povej, samo še.
1: A je drugače, ko prideš z dopusta?
0: Pa ne.
1: Večkem drugače, ne, tak narediš, a je ali ni. No, ta pojav se strokovno imenuje olfaktorna adaptacija ali vohalna utrujenost.
0: Ja? Mislim, kaj si rekel, olfaktorna adaptacija?
1: Adaptacija.
0: Lepo te prosim,
1: tako,
0: kaka adaptacija, tako. Kaka vohalna utrujenost. Stanovanje je pač treba samo prezračiti, pa je, ne, ko prideš z dopusta.
1: No, ker smo vsakodnevno izpostavljeni specifičnemu vonju svojega stanovanja, vemo, da pač vsako stanovanje ima nek von, ne, ga naši možgani po določenem času popolnoma filtrirajo oziroma zbrišajo, ne, ko smo na dopustu, da bi ohranili občutljivost za nove vonjave v okolici. Ne.
0: Ja, samo še se ti spomnil, Boštjan.
1: To je strokovno gledano,
0: lepo,
1: veš,
0: prosim, no.
1: Resno. No, med dopustom pa se nevrološki filter potem resetira, zato ob vrnitvi skozi vrata dejansko zavohaš pravi von svojega doma, ki ga sicer nikoli ne zaznaš. Ne?
2: Ja, jaz
1: to?
2: Te olfaktorne adaptacije povem, da še nisem doživela.
1: Ko?
2: Ne, ker sem očitno premalo časa na dopustu.
1: Ja, ali pa imaš izrazito vohalno utrujenost.
2: Ne, bolno,
1: ne?
2: Prvo, bolno. Val poletne glasbe. Radio Celje. Vedno z menoj.

0: Kush të bime panë smesh.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni finger food. Več na lipnik.si.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Poletje v Celju in festival Sevix.
4: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
3: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
5: Akcijska ponudba mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečje rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči za serom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Riba in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
6: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Robbie Williams in Supreme v jutranjem ritmu. Že v nadaljevanju se nam pridruži Bruno Mars s poletnim hitom The Lazy Song. Še prej preverimo, kje ne bo pitne vode.
1: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 8 in 11 uro prekinjena dobava pitne vode v Njegoševi ulici. Prebivalci naj si predhodno pripravijo zalogo vode za nujne potrebe. Po končanih delih naj temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ukrajina z več 100 droni nad Moskvo in okolico. Prva izplačila podjetjem za prestrukturiranje premogovnih regij morda že letos. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Moskva in okoliška regija sta bili ponoči vnovič tarča obsežnega ukrajinskega napada z droni. Po besedah župana Sergeja Sobjanina je nad rusko prestolnico in okolico poletelo 620 brezpilotnikov, večino naj bi jih zračna obramba prestregla. Ranjeni naj bi bili najmanj trije ljudje. Med tarčami napada je bilo zopet tudi eno od skladišč spletnega trgovca Wildberries vzhodno od Moskve, ki naj bi utrpelo manjšo škodo. Ruska tiskovna agencija TASS medtem poroča o največjem ukrajinskem napadu z droni na Moskvo v dveh letih. Prva izplačila iz javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji bi bila lahko izplačana že letos, je v izjavi za medije ocenila direktorica javne agencije Spirit Tamara Zajc-Balažič. Agencija je pretekli teden objavila informativni seznam odobrenih vlog. Na razpisu je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov sofinanciranja. Podjetjem se z nama so bili 7. avgusta tudi posredovani sklepi. Teniški legendi Venus in Serena Williams sta na Mastersu 1000 v Cincinnatiju odigrali svojo prvo tekmo ženskih dvojic po letu 2022, kljub tesnemu porazu proti Ukrajinki Marti Kostjuk in Američanki Peyton Stearns sta upravičili posebno povabilo in za las ostali brez zmage. V podaljšani igri tretjega niza sta sprva zaostanek z 2-8 zmanjšali na 8-9. Dvojna napaka Venus Williams pri zaostanku 8-9 pa je zapečatila poraz v njunem prvem skupnem nastopu po odprtem prvenstvu ZDA pred 4 leti.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
9: Radar v črnem Kedu še vedno meri hitrost vožnje na štajerski avtocesti pri uvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Jutranji zastoj pa je v smeri Celja na avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zamude je približno 14 minut. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, v nedolujočih semaforjih in ovirah na poti pa opozarjajte na 080-13-02.
10: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
11: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
12: Poslušate jutranji ritem
13: na Radiu Celje.
9: Dobro jutro in dobro dan. Torkovo jutro lepšamo Boštjan Mirza Bojana, 6:00 čez 8:00. Dobrodošli na Radiu Celje.
14: Spoštovane dame, za vas imam
4: čudovit predlog, kako lahko ta vikend presenetite svoje drage. Ja, ve, jih lahko presenetite, kam jih lahko odpeljete na zmenek, razvajanje. Ne bo potrebno daleč, praktično je za ovinkom, pa veste kaj, za ston.
9: No in kaj vse bo dogajalo v petek in soboto v Žalcu, preverimo kaj, po naslednjem komadu ali po dveh hitih v paketu.
4: Kakor se boš odločil.
9: Po dveh.
12: Vsako jutro pravi ritem, smeh in veselje. V jutranjem ritmu na Radio Celje.

0: Četrti reli Dolina zelenega zlata.
1: Spoštovane dame, čas je, da presenetite svoje gospode, svoje drage. Neizmerno jih boste razveselile, če jih boste ta petek in to soboto peljale v Žalec na četrti reli Dolina zelenega zlata, lokacija Fontana Piv. Tam bo štart, tam bo cilj in verjemte, to bo zmene, ki se ga bodo vaši dragi zapomnili.
2: Ja. Ja, in ta petek in soboto bo v organizaciji AMD Vili izpeljan četrti reli Dolina zelenega zlata, ki bo potekal po občinah Spodnje Savinjske doline. Obetamo si tudi pestro spremljevalno dogajanje in sicer v petek ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec, od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci in pa v soboto 22. augusta hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče, ob 18. pa še zaključek relija in zabava skupino Firecyk.
1: Z nami je Matija Zore, član organizacijskega odbora. Matija, zanima nas, kje lahko vidimo, kje bodo zaprte ceste, ne?
3: Zapore cest so objavljene na naši spletni strani amd.vili.si, prav tako na vseh uradnih glasilih spodnjesavinjskih občin, torej ta prireditev poteka skozi občine Žalec, Braslovče, Prebold in pa Tabor.
1: Tako da na teh cestah pričakujte občasne zapore, torej vidimo se ta petek in to soboto na četrtem reli Dolina zelenega zlata, lokacija Fontana Piv Žalec.
0: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Več na 3x2.amd-vili.si.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic. Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna industriglav.si.
2: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.

0: Poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe do pol devetih še 4 minute. Dajmo malo pogledati, kaj se kaj dogaja na Polzeli.
1: Ja, občani Polzele opozarjajo na nevaren nivojski prehod čez železniško progo na Polzeli, zato želijo, da prehod tudi ukinejo. Pa ga bodo? Bojana.
2: Občani Polzele so pripravili javno pobudo o ukinitvi nezavarovanega nivojskega prehoda na poti na Toplice in jo posredovali direkciji za infrastrukturo. No, kaj so v direkciji odgovorili? Pa slišimo v regiji danes o pol devetih.
0: Prav odgovorili so že. Bravo.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občani Polzele so pripravili javno pobudo o ukinitvi nezavarovanega nivojskega prehoda na poti na Toplice in jo posredovali direkciji za infrastrukturo. Iz direkcije so odgovorili, da se zavedajo tveganj, ki jih predstavljajo nezavarovana križanja železniškega in cestnega prometa. Zato si prizadevajo za njihovo čimprejšnjo ukinitev ali zavarovanje. Dodali so, da je nivojski prehod predviden za ukinitev v okviru načrtovane nadgradnje regionalne železniške proge Celje Velenje. Direkcija trenutno pripravlja projektno dokumentacijo za nadgradnjo proge, rok za njeno izdelavo je 15. oktober. Nato je predvidena izdelava izvedbenih načrtov. Izvedba naložbe bo odvisna od zagotovitve finančnih sredstev. Soglasje, po katerem bo prehod ukinjen po gradnji prehoda, je bilo izdano že leta 2018, a ta pogoj še zdaj ni izpolnjen. Za ukinitev prehoda je treba po besedah polzelske občine najprej zagotoviti ustrezno prometno povezavo. V občini so ob tem že podali predlog za ponovni sklic komisije za nivojske prehode. Ta naj bi opravila ogled na terenu ter pripravila predlog nadaljne. Izvedba naložbe bo odvisna od zagotovitve finančnih sredstev. Soglasje, po katerem bo prehod ukinjen po gradnji prehoda, je bilo izdano že leta 2018, a ta pogoj še zdaj ni izpolnjen. Za ukinitev prehoda je treba po besedah polzelske občine najprej zagotoviti ustrezno prometno povezavo. V občini so ob tem že podali predlog za ponovni sklic komisije za nivojske prehode.

0: spuščanju danes neke pretirane vročine, verjemite, ne bo, malo pod 30 bomo namerili, vreme bodo narekovali predvsem oblake, popoldan lahko preseneti še kakšno osamljena ploha. Jutri bo po večini sončno, prehodno bo spet nekoliko bolj poletno, no, od četrtka do sobote pa kaže na nestanovitno vreme z občasnimi padavinami oziroma nevihtami. Zdaj glavnina dežja bo v zahodni polovici Slovenije, v naših koncih, v naši regiji bo padavin precej manj, če sploh. Pihal bo tudi jugozahodni veter. Od nedelje naprej se bo verjetnost padavin spet nekoliko zmanjšala.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet.
3: Zastoj je na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami. Prometna nesreča pa ovira promet v Vonarju pri podčetrtku v nepreglednem ovinku smer Rogaška Slatina. Tam torej previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. Lokacije radarjev, ovir in kontrol pa obveščajte na 08013-02.
4: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
5: Obvestilo. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes do 11. ure prekinjena dobava pitne vode v Njegoševi ulici. Prebivalci naj po končanih delih temeljito sperejo svoje hišno omrežje, naenkrat naj odprejo več pip in pustijo, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
4: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
0: Hej, hoj!
3: Dobro jutro, dobro dan.
0: Boštjan Mirzem Bojana, nismo več sami. Danes je z nami tista, ki zna iz tišine narediti pravo zgodbo. Ko zapoje, se čas en mečken tudi ostavi. Danes z nami kavico pije Ditka. Takoj po naslednji pesmi bomo spoznali njen zadnji hit Sanje so večne. Ostanite z nami.
4: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Dobrodošli med zvezdami na Radiu Celje.
1: Danes je z nami tista, ki zna iz tišine narediti zgodbo. Ne potrebuje velikih besed, da ustvari tisti pristen, prijeten občutek. Njene pesmi so kot mehka svetloba, pridejo počasi, a ostanejo dolgo, zelo, zelo dolgo. In res se zdi, da ko zapoje se čas, en mečken ustavi. Ni kot drugi Ditka! Dobrodošla na Radio Celje.
2: Hvala za ta lep uvod. Zdravo.
1: Ditka, zdaj, če bi tvoj današnji dan imel naslov kot pesem, kakšen bi bil?
2: Jaz mislim, da bi si sposodila kar naslov mojega zadnjega singla Sanje so večne, ker se mi zdi, da ima eno tako res globino in eno pomembno sporočilo. Kar za vsak dan.
3: Ditka, tvoja kitara recimo, ne, te spremlja vse povsod.
2: Res je.
3: Recimo, če bi lahko kitara spregovorila, kaj bi danes ta kitara povedala o tebi?
1: Bodi iskrena.
2: Ja, sigurno bi rekla, da naj z njo malo lepše delam. Zato, ker sem v teh letih tolikrat udarila kam s to kitaro, ne hote, da sem jo ravno pred mesecem dni mogla peljati na en konkreten servis, da so jo malce porihtali. Drugač bi pa bila ponosna na mene, no, kako daleč sva prišli skupaj.
1: Kaj vse je ta kitara že videla?
2: To kitaro sem dobila še v srednji šoli, moja prva elektroakustična kitara. Na njo sem se pravzaprav naučila te prve pesmi, ki sem jih igrala ob petju. To so bili večinoma takrat kakšni ti svetovni hiti, spomnim se ta What's Up od Four Non Blondes. Black Horse and the Cherry Tree od Katie Tunstall in podobni. Na njo sem se torej začela učiti, potem smo pa pričeli skupaj nastopati. Na njo sem uglasbila pravzaprav večino pesmi, ki jih danes poslušate. Skupaj smo prepotovali celo Slovenijo, pa tudi čez mejo me je spremljala, tako da ima svojo zgodbo.
1: Jaz grem nazaj k poletju, kje te najpogosteje najdemo?
2: Ja, v bistvu to poletje sem si nekako res tako lepo zasnovala, da je vsega dovolj in ne ničesar preveč. Tako da od počitka doma, malce dopusta, ustvarjanja in pa nekaj koncertov. Tako da, kadar nisem na odru ali pa ne ustvarjam, me lahko mogoče srečate v kakšnem gozdu, kjer se sprehajam s svojim kužkom. Zelo rada grem tudi do kakšnega jezera. Voda ima eno tako posebno moč, tako da tam sem zelo rada še posebej v poletnih mesecih.
3: Ditka, pa se recimo spomniš, če gremo malo do tvojih glasbenih začetkov, se spomniš tistega trenutka, ko si prvič začutila, da bo glasba tvoja pot v življenju?
2: Ja, jaz sem to zelo hitro že začutila. Po moje sem bila stara že, ne vem, 3-4 leta, ko sem že tako res z veseljem zapela. In že takrat me je pač glasba zanimala, zanimali so me inštrumenti. Moj oče, ki je tudi profesionalni glasbenik, on je imel pač doma klaviature, kitare, mikrofon. In že takrat sem je želela to sprobati. Potem sem bila pa stara 7 let, ko sem se pričela učiti kitaro v glasbeni šoli in pa 9 let, ko sem napisala že svojo prvo pesem. Že takrat sem nekako čutila, da si želim, da je glasba nekaj, kar me spremlja skozi življenje.
1: Večina te je spoznala s sodelovanjem s Ferjem Lajnškom.
2: Res je.
1: Ne bodi kot drugi, takrat je to bil velik pomp, ne, po koncert in tak. Ne. Je tvoje sodelovanje s Ferjem že skoraj simbolno, bi lahko rekli? Kaj je tisto, kar vama ustvarjalno tako lepo klikne?
2: Ja, evo, lepo si to povedal, lahko bi rekli, ja, da je že neke vrste simbolno. Pravzaprav ta pesem Ne bodi kot drugi, ki jo je uglasbil moj oče takrat, ta njen uspeh je presenetil nas vse.
1: Jaz sem kuril kožo zdaj. Res?
2: Ja, jaz si nisem v bistvu predstavljala, no, da mi bo ta super pesem odprla vrata v bistvu v svet, da sem se lahko v glasbo podala profesionalno. To v resnici ni bil nikoli moj namen. Vedela sem, da me bo glasbo spremljala, ampak s to pesmijo se je vse spremenilo. In ko je oče to pesem oglasbil, sva posnela en tak demo posnetek, ga poslala Ferju in ne bom nikoli pozabila njegovih besed, ko je takrat napisal. Po mojem skromnem mnenju je to najlepša oglasbitev in interpretacija te pesmi doslej.
1: Le ima spet kurjo.
2: Ja, in to ti nekako ostane. In potem smo se s Ferjem tudi malo potem prvič v živo srečali in res smo se pač v trenutku ujeli kot ljudje. Ugotovili smo, da nas vežejo podobne vrednote in da res imamo radi to, kar počnemo. Tako da, tako zelo spontano in vsem organsko in naravno se vse to pričelo in še traja.
1: Danes bomo govorili o tvojem zadnjem hitu, si jaz upam kar reč hit, Sanje so večne, a je zdaj, ja, zdaj že približno koliko 2 meseca.
3: Junija je šel, ne?
1: Je med poslušalci. Ja, kakšni so odzivi? So te do zdaj te presenetli?
2: Ja, odzivi so res zelo lepi. Že če samo pač malce spremljam, koliko krat se ljudje to zavrtijo na YouTube, na teh digitalnih platformah, je odziv zelo dober. Posebej pa to vidim na koncertih, ko to pesem odigramo v živo, ko se res ustvarja ena taka izjemna energija. Se mi zdi, da tam se to najbolj čuti in sem res vesela, da se je ta pesem tako dotaknila mojih poslušalcev.
1: Veš, kak Japonci rečejo o tej energiji? Japonci imajo za vse besedo. Kyokan.
2: Kyokan.
1: Kyokan, to je energija, prevedli bi lahko kot skupno doživljanje.
2: O,
1: torej med izvajalcem in poslušalce, gledalce, to skupno doživljenje, točno ta energija, ko se naredi, to je Japonci reče, to je Kyokan.
2: Wow,
1: in ti ga dosežeš, zato je bil tak uvod.
2: Zelo lepo, hvala.
1: Kaj pa so danes tvoje sanje? So drugačne od tistih, ki si jih imela, ne vem, na začetku glasbene poti, ali so iste? Sanje so večne, praviš?
2: Sanje so večne, ja. Ene gotovo še ostajajo, ampak kot vedno rečem, eno tako lepo življenje sem si ustvarila, res sem hvaležna za vse to, kar me spremlja, kar počnem in moje sanje so, da to nadaljujem, ker to me osrečuje in pravzaprav ne bi želela nič več.
1: O, super, bravo, na pravi poti si.
3: Ja, sanje so večne, v bistvu govori tudi o samoti in hrepenenju. A si človek, ki recimo za ustvarjanje potrebuje malce samote ali največ idej pride ravno takrat, ko se okrog tebe res veliko dogaja? Kaj ti bolj ustreza?
2: Definitivno samota.
3: Okay.
2: Ko ustvarjam, se vedno umaknem in umerjam prostor, običajno za klavir, ali pa v roke vzamem še kitaro, rabim tisti svoj mir, naredim se en tak prijeten ambient, prižgem kakšno svečo ali pa neke prijetno svetlobo in takrat pravzaprav se rodijo potem te ideje.
3: Ja, pa pred tem si ustvarjala tudi precej v angleščini. Se recimo kot pevka počutiš drugače, ko poješ v slovenščini? Je slovenski jezik zate bolj oseben, mogoče malce bolj tak, da se z njim razgališ, ali je enak kot takrat, kadar poješ v angleščini?
2: Ja, v bistvu jaz v angleščini tudi ves čas ustvarjam, sočasno. Ta jezik mi je zelo blizu. Ravno lansko leto je šel moj prvi avtorski album, ki je bil celoti v angleščini in sem nanj zelo ponosna, gre za povsem osebne zgodbe. Je pa občutek, je drugačen. Je drugačen, kako bi sploh to z besedom opisal. Je mogoče kar težko, pač slovenski jezik je tudi kar malce zahteven za petje. Angleški vseeno nekoliko bolj steče.
3: Malce bolj spevanje, ne, angleški
2: tako.
3: Jezik. Ja.
2: Ampak oba sta čudovita, ampak vsak ima eno drugo energijo, se mi zdi.
1: Kar v slovenščini po imen to boljš. Mene to
2: brez skrbi bom.
1: Zdaj tvoje skladbe praviloma niso tiste, ki poslušalca napadejo v prvih 10 sekundah, ampak se počasi usedejo, kot sem dejal uvodoma, ne? Je danes, ko je vse narejeno, za hitro pozornost težje ostrajati pri takšni glasbi?
2: Ja, zna biti včasih kar izziv, ampak jaz sem se že na začetku svoje poti odločila, da bom vedno ostala zvesta sama sebi. Če pač kdaj ne bo več prostora za mojo glasbo, se bom rajši umaknila in počela kaj drugega, kot pa da bi v bistvu ne sledila svojim notranjim občutkom in ustvarjala nekaj samo zato, ker naj bi bilo to bolj v trendu oziroma naj bi se bolj prijelo. Tako da zna bi časih izziv v tem glasnem svetu, da pride to na površje, ampak se mi zdi, da ko pa pride in med prave ljudi pa toliko bolj zaresonira.
1: Jaz moram reči, da tvoja glasba je, če bi jo malo primerjal, je tako kot ena alkoholna pijača, ko pride zadej.
3: Aha, ne, kot te kasneje udari.
1: Kasneje pol udari. Ko v bistvu slišiš, pa rečeš, o, lušno, fajn, pa še malo slišiš,
3: tako, ja.
1: Pa tam slišiš. Pa enkrat jo dejansko slišiš, ja, pa rečeš, ja. U Madonna, to je pa dober.
3: Ja, ja.
1: U Madonna, to je pa fajn. In potem še znamo besedilo, ne? No tak,
2: o,
1: se meni zdi, no? Ja,
2: ja mislim,
1: pride
2: se kar,
1: zadej.
2: Se je treba včasih kar poglobiti, ne? Le gre tudi za poezijo, se včasih lahko zdi mogoče malce bolj abstraktno, ampak ferjeva v resnici ni. Si vzamemo čas, ugotovimo, da gre v globino, ampak je tako preprosto, da ti kar srce zaigra.
1: Če si vzamemo čas, lepo se
2: tako.
3: A pa je recimo še kakšna ferjeva pesem, ki jo že dolgo nosiš s sabo, pa si jo želiš uglasbiti, pa recimo še zato ni prišel pravi trenutek?
2: A veš, da jih je res nekaj.
3: Ja?
2: Jih imam doma pripravljenih. Že nekaj let pravzaprav pa še ni prišla tista prava inspiracija, ampak jaz nikoli nočem nič delati na silo, tako da jih imam pripravljene in mislim, da v nekem trenutku bo ali pa tudi mogoče ne bo.
1: Če bi morala izbrati eno svojo pesem, za katero bi rekla, če me nekdo še nikoli ni poslušal, slišal, naj začne s to pesmijo. Ali to ravno ta ne bodi kot drugi? Ali katera
2: Evo,
1: druga?
2: To ljudje itak poznajo.
1: Ja, ja, ja.
2: Recimo, Ljubi me kot sonce sije, je tudi ena taka iz prvega albuma in je tudi prva poezija od Ferja, ki sem jo uglasbila. Zato ima tudi eno posebno mesto pri meni. Tudi zelo taka, zelo subtilna pesem je, celo znotraj se pojavi recitacija, tako da zelo poetična. Druga taka, ki bi jo mogoče izpostavila, je pa pesem Drugo ime, ta pa je tretjega albuma. Ne vem, tudi tista se mi zdi, da me zelo upiše.
1: Jaz sem si to vse zdaj zapisal.
2: Super.
1: Da dam na playlista. Ja, Ditka je naša današnja gostja v jutranjem ritmu. Sanje so večne. Ditka, tvoja bo čist zadnja beseda in sicer, da napoveš svoj zadnji hit.
2: Sanje so večne je naslov mojega zadnjega singla, pesem, ki se res lepo prijemlje med poslušalci in naj vas upomni, ja, da nikoli ne pozabite sanje.

0: Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Moskva zaradi uporabe britanskih dronov v napadih na Rusijo svari London. Hamas naj orožje izroči poveljniku mednarodnih stabilizacijskih sil. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Moskva je včeraj posvarila London pred posledicami, potem ko je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni. Po medijskih poročilih je to potrdil tudi vojaški vir, medtem ko na obrambnem ministrstvu poudarjajo odločenost pomagati Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Rusko veleposlaništvo v Londonu je Veliko Britanijo obtožilo, da je postala sostorilec v napadih in se namerno odloča za stopnjevanje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru z ameriškim odposlancem Jaredom Kushnerjem dejal, da bi morala razorožitev Hamasa v Gazi potekati pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil. Ustrajal je, da se Izrael ne bo omaknil iz Gaze, dokler razorožitev ne bo končana. Prvi korak k demilitarizaciji Gaze bo izpolnitev zahteve, da Hamas preda svoje orožje v uničenje pod nadzorom poveljnika mednarodnih stabilizacijskih sil ameriškega generala Jasperja Jeffersa, je ponavil vedbah izraelskih virov dejal Netanjahu. Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je z orožarskim podjetjem Raytheon podpisalo pogodbo v vrednosti 22,9 milijarde dolarjev oziroma 19,8 milijona evrov za pospešitev proizvodnje raket dolgega dosega Tomahawk. Cilj je okrepiti kritično zmogljivost za napade na dolge razdalje, je sporočil Pentagon. Več ameriških medijev je v zadnjem času poročalo, da Združenim državam primankuje vodenih raket dolgega dosega Tomahawk in prestreznih raket sistema Patriot, kar naj bi vplivalo na Trumpovo strategijo v vojni z Iranom. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za uspehe slovenskih športnikov to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic, ki so se včeraj predstavili javnosti. Slovenija bo nastopila v 29 od 32 športnih panog na sredozemskih igrah.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Zdala si bom fanta tizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Tradicionalno svež.
12: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
11: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
12: Pomorski sejem.
13: Promet.
14: Zastoj je na avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Prometna nesreča povira prometu v Onarju pri Podčetrtku v nepreglednem ovinku v smer Rogaška Slatina, tam torej previdno in upoštevajte prometno signalizacijo. O zastojih in ovirah pa obveščajte še naprej na 080 13 nič 2.
15: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo.
16: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
17: Poslušate jutranji ritem
18: na Radiu Celje.
17: Dober dan, živjo.
14: Dobro jutro.
18: Jutro.
17: Odlično ste izbrali, bravo, to je Radio Celje, z vami doma, v službi, na dopustu, tudi na tirih, kot kaže, ne?
14: Ja, res je, danes je en poseben dan za železnice. Na današnji dan, pred točno 177 leti, se je v Ljubljano iz Celja prvič pripeljala lokomotiva z vagoni.
17: Jo.
14: In takrat je prva poskusna vožnja trajala približno 4 ure pa pol.
17: Prva poskusna vožnja,
14: ja.
17: De, no. Kaže, da se ni čist nič spremenilo takrat.
14: 4 ure pa pol, ne nič.
17: Ja, nič.
19: Vsako jutro.
20: Pravi ritem.
19: Smeh.
20: In veselje.
19: V jutranjem

you dance.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Ja, od te sobote do prihodnje srede bo Gornja Radgona spet postala središče kmetijstva, dobre hrane, vina, živali, novih tehnologij in pa idej za prihodnost. Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo skoraj 1700 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz kar 36 držav, letošnja država partnerica pa bo Alžirija.
2: Tak min grede Agra že dolg ni več sam sejem za poklicne kmetovalce. Na svoj račun pridemo tudi vrtičkari, pa družine z otroki, ljubitelji živali, in vsi, ki iščejo idejo za nekoliko drugačen poletni izlet. Čakajo vas razstave goveda, pa konj, drobnice in slovenskih avtohtonih pasem, kmetijska mehanizacija, sejemski vrtovi so predstavljeni, potem pokušine nagrajenih izdelkov in vin, strokovni nasveti ter vsak dan tudi veliko spremljevalnega in zabavnega dogajanja.
1: Ja, med drugim bodo na programu predstavitve lipicancev, tekmovanja, prikazi dela z živalmi, pa tudi degustacije, rokodelske delavnice in pa številna doživetja za najmlajše. Skratka, dovolj razlogov, da si za Gornjo Radgono rezervirate vsaj en dan.
2: Torej, od te sobote do prihodnje srede po brezplačne vstopnice za Agro pa skok na Facebook Radia Celje.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.

0: мотоцикли Yamaha и скутер Yisin. Теруса мотористична опрема на еден мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња аванс при Петровчах.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Užite ga lepo, da uživate z radijem Celje. Kam gremo zdaj? Se gremo kaj namočiti?
1: Ja, zdaj, ko vemo, da so že dobili nazaj analize vode, se bomo šli mogoče kopati kar v Šmartinsko jezero. Kako varna pa je tam voda, Bojana?
2: Ja, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v začetku avgusta opravil vzorčenje vode v Šmartinskem jezeru na dveh mestih, včeraj pa je vzorčenje na enem mestu ponovil. Kaj so pokazali rezultati, izvemo v regiji danes o 9:30.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je prejela rezultate zadnjega vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru, ki ga je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v začetku avgusta opravil na vzhodnem in zahodnem vzorčnem mestu. Rezultati mikrobiološkega preskušanja so bili na obeh mestih ugodni in ne kažejo povečane mikrobiološke obremenitve, pravijo v celjski občini. Na vzhodnem vzorčnem mestu površinske gošče ali drugih vidnih nečistoč niso opazili. Na zahodnem V vzorčnem mestu je bila v začetku avgusta opažena površinska gošča, ki pa je ob včerajšnjem vnovičnem vzorčenju ni bilo več videti. Ker je lahko takšen pojav povezan tudi z razrastjo cianobakterij, obiskovalcem v celjski občini svetujejo, naj se izogibajo delom jezera z vidno goščo ter neposrednemu stiku z njo in zaužitju vode. Posebna previdnost je priporočljiva pri otrocih in psih. Uradno poročilo vnovičnega vzorčenja v mestni občini Celje pričakujejo v roku 10 dni. Ob tem dodajajo, da Šmartinsko jezero ni uradno določena kopalna voda, zato je kopanje na lastno odgovornost. Bakterij obiskovalcem v celjski občini svetujejo, naj se izogibajo delom jezera z vidno goščo ter neposrednemu stiku z njo in zaužitju vode. Posebna previdnost je priporočljiva pri otrocih in psih. Uradno poročilo vnovičnega vzorčenja v mestni občini Celje pričakujejo v roku 10 dni. Ob tem dodajajo, da Šmartinsko jezero ni uradno določena kopalna voda, zato je kopanje

0: bomo imeli. Na jugu dokaj sončno, no na severu bolj kot ne oblačno, s kakšno popodansko ploho. Jutri bo po večini sončno, temperatura se lahko dvigne malenkost nad 30 stopinj. No, v četrtek še nekaj sonca, a oblaki bodo blizu, nestabilno vreme, na to v petek in za vikend.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Promet.
3: Radar hitrost vožnje meri v Pamečah, pri Slovengradcu, pri tovarni Meril, tam je omejitev 60 km na uro. Tudi ta teden pa bodo zaprli Štajersko avtocesto v noči na sredo in četrtek med 22. in 5. uro proti Ljubljani, med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Lokacije radarjev, ovir in kontrol pa čakamo na 08013-02.
4: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
0: Boštjan, Mirza in Bojana, ostajamo vaša družba. Čudovit torek, nadaljujemo skupaj.
3: In danes je 18. august in današnji dan je dan slabe poezije.
0: Aha.
3: Zdaj pa tako, poznamo, kaj je slabe poezije.
0: A pa itak, da poznamo. Ja. Zelo dobro poznamo. Mene je tale posebej všeč, če si jo večkrat zavrtim. Poslušte.
5: Pevca Marelca na hodniku sedi, nohte se lekira, vse posoti jo vidimo.
0: A se nekaj, smedo resno zadeva, ali pa tale?
5: Petrka res presenetila vse, ker v redovalnici petke nikjer ni.
0: No, eto, ni. To je odličen primer slabe poezije.
3: Zdaj, niste vedeli, da smo tudi jutranjiki zelo, ne moram reči dobri poeti, ampak slabi, predvsem Boštjan, nekaj jutranje poezije.
0: Izjemno.
3: Nekaj jutranje poezije bo zrecitiral takoj, ko Čuki odpojajo svoje, še prej pa Bob Dylan in Knocking on Heaven's Door.
0: O, zdaj sam upam, da bom na vdih dobil.
1: Vsako jutro.
4: Pravi ritem.
1: Smeh.
4: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
4: Na Radiu Celje.

0: Pa koliko lepo je pa tole bilo, vse posod ljubezen in čuki, lepo da uživate v naši družbi, 20 minut ostaja do 10, to je Radio Celje, Boštjan Mirzen, Bojana smo z vami, hello!
1: 18. august, ja, že prej smo slišali malo izvrstne poezije.
0: Odlične, prosim, lepo, odlične, ne?
1: Danes je drugač dan slabe poezije, smo
0: da,
1: rekli, ne?
0: Da, tudi slaba poezija je poezija. Evo, imam jaz eno... Tako, lušno sem dobil prav navdih, ne, sam mir za pogledam, eto, pa je pesem tukaj, ne, in takle nekak grem. Jutro je prišlo, sonce je ušlo, jaz sem vstal in skoraj nisem zaspal. Ali pa tale, jutro je lepo, čeprav je prezgodaj, ura kaže 9, jaz bi spačal spet.
1: Ja, stari, kako si ti naredil slovenščino v osnovni šoli?
0: Danes je dan slabe poezije in to je dober primer, skoraj šolski, ne? Tale je pa vrhunski, tole je pa moj zgled.
2: Pelca mrelca na hodniku sedi, nohte se lekirajo, vse posoti jo vidimo.
0: Ne, jaz znam že to na pamet, ne? Tako da danes lahko napišete kakšno pesem, verjemte, vse, kar ste napisali, bo v redu.
3: Val poletne glasbe.
4: Radio Celje.
3: Vedno z menoj.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ustavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri. Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si, medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ameriške zaveznice v Aziji poudarjajo pomen sodelovanja med ZDA in Južno Korejo. Za delovne zvezke tudi več kot 100 evrov. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Japonska je pomen sodelovanja med ZDA in Južno Korejo označila kot kritičnega za stabilnost regije, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo z okrnitvijo skupnih vojaških vaj povzročil skrbi med azijskimi zaveznicami. Trump je bil predtem kritičen do Seula, češ da ni želel pomagati Washingtonu v vojni proti Iranu. Včeraj je vztrajal, da svojimi vezmi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, s katerim sta se v času Trumpovega prvega mandata trikrat srečala, skrbi za bolj varno situacijo. Nakazal je, da sta znova v stikih. Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj 10 do več kot 100 evrov, odvisno od izbrane šole. Tako kot za učence prvih 3 razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za 4. šolce. Novost so pozdravili v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije, saj gre za korak v smeri dejansko brezplačne osnovne šole. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov je bil danes ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak šole pa je po napadu storil samomor, so sporočile lokalne oblasti v mestu Zamboanga City. Na Filipinih so streljanja na šolah redka, so pa bili v podobnem incidentu v srednjem delu države že junija ubiti 3 dijaki, še 20 pa ranjenih. Osumljenca za ta napad sta najstnika, od katerih naj bi eden redno igral izrazito nasilne spletne igre. Napad Olimpije je okrepil še 25-letni albanski nogometaš Indrit Tuci, ki se v Ljubljano seli iz češke Sparte, je klub objavil na spletni strani. Tuci je Sparto zaigral tako v Evropski ligi kot v Ligi prvakov, z Ljubljančani pa je sklenil 2-letno pogodbo z možnostjo podaljšanja. Kar 191 cm visoki napadalec se je pred odhodom v Prago dokazoval tudi pri zagrebški Lokomotivi. Bil je tudi član mladinskih reprezentanc Albanije v sezoni 2024-25 pa je debitiral tudi za člansko izbrano vrsto, za katero je doslej zbral 5 nastopov.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
8: Radar hitrost vožnje meri v Pamečah pri Slovengradcu, pri tovarni Meril, omejitev je 60 km na uro. Na štajerski avtocesti pa je zastoj v smeri Celja med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro. Ste kje opazili še kakšen radar, kontrolo ali zastoj? Čakamo na vaš klic na 080 13 02.

Posmrtnici. Krajevna organizacija Rdečega križa Marija Gradec in območno združenje Rdečega križa Laško z žalostjo sporočata, da jih je zapustil njihov dolgoletni krvodajalec ter aktivni član krajevnega in območnega odbora Rdečega križa Franc Feldin. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu danes ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Ohranili ga bodo v lepem spominu. Krajevna organizacija Rdečega križa Marija Gradec in območno združenje Rdečega križa Laško z žalostjo sporočata, da jih je zapustil njihov dolgoletni krvodajalec ter aktivni član krajevnega in območnega odbora Rdečega križa Franc Feldin. Pogreb dragega pokojnika bo v ožjem družinskem krogu danes ob 14. na pokopališču v Laškem. Žara bo od 11. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Ohranili ga bodo v lepem spominu. V 64. letu je umrl Franc Voga iz razborja 22B Dramlje. Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu, žalujoči vsi njegovi. V 64. letu je umrl Franc Voga iz razborja 22B Dramlje. Pogreb dragega pokojnika bo v družinskem krogu, žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 18. avgusta, goduje sveta Helena cesarica. Imena, ki godujejo Helena, Elena, Nela, Jelka, Jelica, Helenca, Ilona. Svetnica je bila menda hči krčmarja iz Male Azije. Tam se je seznanila in poročila z rimskim častnikom Konstancijem Klorom, ki se je, tudi iz nizkega stanu, vzpenjal vedno više, dokler ni zasedel prestola sovladarja. Najbrž leta 274 se jima je rodil sin Konstantin. Tedaj pa je moral Konstanci na pritisk cesarja Maksimiljana zapustiti svojo ženo Heleno in se poročiti z Maksimiljanovo pastorko Teodoro. Helena se je umaknila iz javnosti in se popolnoma posvetila vzgoji sina Konstantina. S težavo je nosila to ponižanje. Prav v teh hudih letih se je spletla vez ljubezni med materjo in sinom, tako da ni lahko najti poganskega vladarja, ki bi tako spoštoval in ljubil svojo mater, kakor Konstantin Heleno. Heleni je spet zasijalo sonce sreče. Konstanci je za svojega naslednika določil Konstantina in ta je po zmagi pri Milvijskem mostu prenesel prestolnico v Rim, kamor se je preselila tudi mati Helena. V kristjanih, hvaležnih cesarju za versko svobodo, je videla Helena največjo oporo svojemu sinu. Poučila se je v krščanstvu in se dala krstiti, stara že 60 let. Njen življenjepisec Evzebi poroča, da je živela tako zgledno, zidala je cerkve, romala v sveto deželo, kjer je obiskovala posvečene kraje. Njen sin Konstantin je na kraju Jezusovega križanja in pokopa se zidal dvojno cerkev, ki je veljala za čudo stavbarstva. V Sloveniji je 18 cerkva svete Helene. Ponovimo, danes 18. avgusta goduje sveta Helena, cesarica.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Šola činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: igra Mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: O ja, to soboto v Gornji Radgoni odpira vrata 64. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Tam vas čakajo novi izdelki, pa tudi spoznanja, najboljši nasveti in pa jedi, nepozabna doživetja in pa srečanja. Najpomembnejši to vrstni sejem v širši regiji očara tako poklicne kmetovalce, ljubiteljske vrtnarje, gurmane, ljubitelje vin in pa vse tiste, ki iščemo zamisel za popoln izlet. Ta edinstven dogodek za celotno družino in vse generacije letos slavi mednarodno leto pašnikov in živinorejcev, kmetic in prostovoljcev za trajnostni razvoj. Predstavilo pa se bo kar 1690 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz 36 držav. Država partnerica z vsem svojim eksotičnim čarom pa je letos Alžirija.
2: Fajn se sliši. Sejem je živ s strokovnimi razstavami živali, slovenskih avtohtonih pasem, govedi, konj in drobnice z razstavo malih živali, čebelarstva. Imeli bojo celo ribnik in v tem ribniku bo imeli ribe. Ne?
1: No,
2: se razume, ne? Najmlajši se bodo lahko zabavili, naučili marsikaj novega v otroških vrtičkih, s strokovnim vodenjem in praktičnimi nasveti postrežejo bujni sejemski vrtovi, kot smo že vajni. Ogledali si bomo lahko razstavo ženske na podeželju, poskusili najboljše prehranske izdelke z ocenjevanj kakovosti pod okriljem sejma Agra. Odlične izdelke bodo ponudili tudi agrine tržnice v pokušinjo vin z vinsko kraljico. Dogajalo bo.
1: Na koli, izberite doživetje zase v programu dogajanja, ki je objavljen na spletni strani sejma Agra.
2: Ja, po brezplačno vstopnice pa na Facebook Radio Celje.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Šestmesečno poslovanje Splošne bolnišnice Celje kot tretje največje bolnišnice v Sloveniji kaže na negativne rezultate. Bolnišnica je imela v prvi polovici leta presežek odhodkov nad prihodki v višini 2,85 milijona evrov. Že maja so dosegli nepričakovano slabši poslovni rezultat. Ta je bil v prvi vrsti posledica zmanjšanega programa akutne obravnave, kar odstopa od usmeritev minulih let, so poudarili v vodstvu celjske bolnišnice. Izreden izziv bolnišnici predstavlja pomankanje zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja. Pomankanje nadomeščajo z drugimi oblikami dela, predvsem s podjemnim delom, kar povzroča višje stroške dela, še poudarjajo v vodstvu bolnišnice in dodajajo, da imajo pri tem velike težave tudi z zapolnitvijo delovišč v urgentnem centru. Kljub rdečim številkam pri poslovanju bolnišnici v zadnjih mesecih intenzivno uresničujejo tudi naložbeni načrt. Skladno s časovnim načrtom že izvajajo zaključna dela prve stopnje nadomestne novogradnje. Ta predvideva dokončanje in opremljanje drugega, tretjega in petega nadstropja ter delno ureditev drugih nadstropij.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj, najvišje pa do 32 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo pri gradu Borl pri mostu v smeri Cirkulane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj

0: bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
0: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven petih tipov kolagena, dvakrat goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
2: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: stil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: novice na Radiu Celje.
1: Četverica osumljenih podtikanja požarov na območju Zadra delno priznala krivdo. V strmoglavljenju helikopterja na grškem otoku trije mrtvi. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Štirje osumljenci, ki jih je policija v soboto pridržala zaradi domnevnega podtikanja požarov na območju Zadra, so včeraj delno priznali krivdo, sodnik pa je zanje odredil enomesečni pripor. Očitajo jim hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost, ki pa ga lahko prekvalificirajo tudi v kaznivo dejanje terorizma. Med osumljenci so trije hrvaški državljani stari 46, 45 in 42 let ter 33-letna poljska državljanka. Sumijo jih, da so v petek in soboto namerno povzročili požare na desetih lokacijah na območju Zadra in Zadarske županije. Na grškem otoku Sifnos v Kikladih je sinoči strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrli vsi trije ljudje na krovu, so sporočili gasilci. Ob padcu na tla je helikopter, na katerem je bil poleg pilota še par, eksplodiral in zgorel. Uradne informacije o identiteti in narodnosti žrtev niso znane, po poročanju nekaterih medijev pa naj bi bil pilot Grk, potnika pa britanska mladoporočenca. Vzrok nesreče, ki je sprožila preplah na otoku v poletnih mesecih priljubljen med turisti, še ni znan. V streljanju na srednji šoli na jugu Filipinov je bil danes ubit dijak, domnevni strelec, prav tako dijak šole pa je po napadu storil samomor, so sporočile lokalne oblasti v mestu Zamboanga City. Na Filipinih so streljanja na šolah redka, so pa bili v podobnem incidentu v osrednjem delu države že junija ubiti trije dijaki, še 20 pa ranjenih. Osumljenca za ta napad sta najstnika, od katerih naj bi eden redno igral izrazito nasilne spletne igre. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lambsden uspešno začela nastope na Mastersu v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je bila z 2-0 v nizih boljša od rusko-češkega para Irina Hromačeva Anastasija Detjuk. Klepač in Lambsden se bosta v drugem krogu pomerili s 5 nosilkama Latviko Jeleno Ostapenko in Tajvanko Šijeh Suvej.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Ni krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem. Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Promet.
6: Meritve hitrosti se izvajajo pri gradu Borl pri mostu v smeri Cirkulane. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 Gorici.

0: mali oglasi.
1: Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041-781-200. Na kmetiji Zdolšek s Ponikve potrebujejo delavce za obiranje jabolk. Vaše delo bo stimulativno nagrajeno. Pokličite Andreja Zdolška na telefonsko številko 041-781-200.
0: Mali oglasi.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood več na Lipnik.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VOJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Doživite večer, v katerem glasba povezuje, besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Terčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vročinski val, ki traja že več tednov, povzroča veliko težav tako navadnim uporabnikom, industriji kot tudi kmetom, ki jim suša in pomankanje vode uničujeta kmetijske površine in pridelke. Reke in potoki so praktično izsušeni, ponekod beležijo najnižje vodostaje rek v zadnjih desetletjih. Zemlja je presušena, povsod na kmetijskih površinah, kjer nimajo urejenih namakalnih sistemov, so vidne velike razpoke v zemlji. Sušo občutijo tudi ribiči, saj vsak dan opažajo pogine rib v rekah. Zaradi pomankanja vode trpi tudi divjad v gozdovih. Sušno obdobje naj bi po dosedanjih napovedih Arsa trajalo vsaj še do konca tega tedna, a tudi napovedane padavine ne bodo rešile težav. Razmere na kmetijskih površinah so zaradi dolgotrajnega pomankanja padavin in visokih temperatur ponekod še slabše zaradi nedavnih neurij s točo. Največ škode je nastalo na travinju in krmnih rastlinah, koruzi, krompirju, zelenjadnicah in drugih poljščinah. Kmetje pričakujejo ogromen izpad prihodka. Po prvih ocenah je na večini pridelkov med 30 in 100 odstotki škode. Da so razmere resne, potrjujejo tudi podatki Arsa, ki opozarjajo na izrazit primankljaj padavin, pomankanje talne vlage in nadaljevanje neugodnih vodno-bilančnih razmer. Na ministrstvu za kmetijstvo kmetom priporočajo, naj pridelovalci čim prej sprejmejo ukrepe za omejevanje škode na kmetijskih kulturah. Med drugim svetujejo uporabo zastirk za zmanjšanje izhlapevanja vode iz tal ter previdnost pri gnojenju. Ministrstvo je Evropsko komisijo že zaprosilo za pomoč iz solidarnostnih mehanizmov Evropske unije za odpravo posledic letošnjih neurij s točo. Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da so eden ključnih dolgoročnih ukrepov za povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva na sušne razmere vlaganje v namakanje. V okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike sta trenutno odprta javna razpisa za gradnjo individualnih namakalnih sistemov in za nakup namakalne opreme. Za vsak namen je na voljo po 500 tisoč evrov. Do podpore so upravičene tako fizične kot pravne osebe. Vremenske razmere močno vplivajo tudi na letošnjo letino hmelja. Ta bo zaradi toče, treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, je povedal specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
2: Nepoškodovanih in dobro oskrbovanih nasadih je pridelek lahko zadovoljil, skupno povprečje pa bodo znižali predvsem nasadi prizadeti zaradi toče, vročinskega stresa in neenakomerne vodne oskrbe. Natančnega odstotka izpada pridelka v tem trenutku še ni mogoče podati. Samo pri približno 300 hektarjih močneje poškodovanih nasadov je ocenjen izpad med 50 in 70 odstotki, na približno 150 hektarjih pa obiranje ne bo ekonomsko upravičeno.
1: Na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše in manj učinkovito, zato bo potrebne več delovne sile. S tem pa bodo višji tudi stroški. Hmeljari bodo morali presoditi, ali bo vrednost pridelka še pokrila stroške obiranja, še pravi Blaž Dimec. Kako izrazita suša vpliva na vodne vire in na vodne organizme, pa v nadaljevanju oddaje. Smo res na robu okoljske katastrofe? Ostanite.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Suša in visoke temperature povzročajo veliko težav ne le kmetom, ampak tudi industriji, ribičem in navadnim uporabnikom. Reke in potoki so praktično izsušeni. Trenutna suša že vpliva tudi na vodne vire in na oskrbo s pitno vodo, pri čemer je obseg vpliva odvisen tudi od značilnosti posameznega vodovodnega sistema, poudarjajo v Arsu. Podjetje Voka Celje je še edino brez omejitev uporabe pitne vode na Celjskem. V podjetju, v katerem zagotavljajo oskrbo s pitno vodo za 4 občine oziroma za več kot 61 tisoč uporabnikov, zatrjujejo, da so vodni viri kljub suši stabilni in da je oskrba s pitno vodo trenutno nemotena. Ob tem dodajajo, da so v zadnjih letih intenzivno obnavljali vodovodni sistem in zmanjšali vodne izgube. Razmere trenutno ne povzročajo težav, jih pa pristojni ves čas spremljajo. Dolgotrajnejša suša bi namreč lahko vplivala na razpoložljivost vodnih virov. Celjski vodovodni sistem je sicer precej razpršen. Glavni vir je podtalnica v Medlogu, dodatno sistem napajajo izviri izven zajetja na območju Vitanja, Frankolovega in Hudinje. V poletnih mesecih v podjetju Voka običajno zaznajo nekoliko večjo porabo vode. Kljub temu trenutno povečana poraba še ne ogroža zanesljivosti oskrbe, pravijo. A je odgovorna poraba pitne vode pomembna celo leto, še posebej v obdobjih suše in visokih temperatur, poudarjajo. Suša pa ogroža tudi vodne organizme. Zaradi nizkega vodostaja in visoke temperature vode so ribiči vsak dan priča poginom rib. Opozarjajo, da smo na robu okoljske katastrofe. Kot pravi predsednik ribiške družine Ljubno ob Savinji Gregor Križnik, lahko pričakujemo tudi obsežnejše pogine, če se razmere kmalu ne bodo izboljšale. Ribiči med drugim ukrepajo tako, da so prepovedali ribolov. V ribiški družini Ljubno ob Savinji so poostrili izvajanje čuvajske službe, občine ob Savinji so izdale prepoved plovbe. Direkcija za vode in koncesionar Nivo Eko ter drugi izvajalci delu po rečju Savinje so delo začasno prekinili. Zelo zaskrbljeni so tudi v ribiški družini Laško, saj tudi tamkajšnji ribiči opažajo, da so razmere v vodotokih kritične. Tudi ribiči v Laškem so prepovedali ribolov v Savinji in Gračnici, prav tako v ribnikih Lava in Marof. Odpovedana je tudi ribiška tekma Memorial Tonči Bačič, predvidena za to nedeljo. Poleg omejitev ribolova izvajajo tudi številne dejavnosti za izboljšanje življenjskih pogojev rib. V ribniku Lava so izboljšali dotok vode, namestili dodatno črpalko za kroženje vode ter v pomoči gasilcev dotočili svežo vodo. V ribniku Marof prečrpavajo in prezračujejo vodo, s čimer povečujejo vsebnost raztopljenega, ki izboljšujejo pogoje za preživetje rib. Ob tem občane pozivajo k odgovorni in varčni rabi vode ter spoštljivemu ravnanju ob rekah in ribnikih.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

sabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

pritisak ma strahove, tudi jaz imam pod svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce. Prvič uštima, nemam svoje občutke.

0: Mesta Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni.
1: Ja, od te sobote do prihodnje srede bo Gornja Radgona spet postala središče kmetijstva, dobre hrane, vina, živali, novih tehnologij in pa idej za prihodnost. Na več kot 70 tisoč kvadratnih metrih se bo predstavilo skoraj 1700 razstavljavcev in sorazstavljavcev iz kar 36 držav, letošnja država partnerica pa bo Alžirija.
2: Tak mi grede Agra že dolg ni več sam sejem za poklicne kmetovalce. Na svoje račune pridemo tudi vrtičkari, pa družine z otroki, ljubitelji živali, in vsi, ki iščejo idejo za nekoliko drugačen poletni izlet. Čakajo vas razstave goveda, pa konj, drobnice in slovenskih avtohtonih pasem, kmetijska mehanizacija, sejemski vrtovi so predstavljeni, potem pokušanje nagrajenih izdelkov in vin, strokovni nasveti ter vsak dan tudi veliko spremljevalnega in zabavnega dogajanja.
1: Ja, med drugim bodo na programu predstavitve lipicancev, tekmovanja, prikazi dela z živalmi, pa tudi degustacije, rokodelske delavnice in pa številna doživetja za najmlajše. Skratka, dovolj razlogov, da si za Gornjo Radgono rezervirate vsaj en dan.
2: Torej, od te sobote do prihodnje srede po brezplačne vstopnice za Agro pa skok na Facebook Radia Celje.
0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta. Po brezplačno vstopnico na Facebook Radia Celje.

0: Snap.
1: Novice na Radiu Celje.
2: Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića podpisalo preko 11 tisoč ljudi. V ruskem napadu v ukrajinski regiji Harkov 10 mrtvih. Vreme delno jasno s povečano oblačnostjo. Pozdravljeni, danes sem z vami v novicah Mitja Čretnik. Spletno peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Brejc bo zbiranje podpisal preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Po mnenju Brejca, ki je iz SDS izstopil leta 2012, predsednik državnega zbora Stevanović svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji, zato je včeraj spletno peticijo začel zbirati podpise za njegov odstop. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. V ruskem napadu na kraju v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine je umrlo 10 ljudi, je danes poročil lokalni guverner Oleg Sinjegubov. Tarča napada je bil kraj Pečenigi, ki leži približno 40 km od ruske meje. Poškodovanih je bilo tudi več domov in trgovin. Glede na navedbe ukrajinske vojske je Rusija ponoči nad državo izstrelila 147 brezpilotnikov, od katerih so jih 111 prestregli ali se strelili. Košarkarski velezvezdnik LeBron James je uradno zagnal nov spletni kanal na YouTubeu, ki bo namenjen izključno golfu. Veteran severnoameriške košarke bo mesečno objavljal video pregled njegovih podvigov v golfu ter napredka v tem športu, ki ga je sam označil za svojo novo veliko strast. James, ki bo 30. decembra dopolnil 42 let, sicer še ne razmišlja o tekmovalni upokojitvi. Se je pa odločil za spremembo. Ekipo Los Angeles Lakers, pri kateri služi kruh slovenski zvezdnik, Zvezdnik Luka Dončić, je zamenjal za moštvo Philadelphia 76ers.
1: Vreme.
2: O vremenu pa Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Skoči v avto. Greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
1: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Rdeči križ Slovenije, območno združenje Celje, vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 20. avgusta med 7. in 10. uro v osnovni šoli Vojniku v Prušnikovi ulici 14.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: A povejte, a se spomnite afere Levinski?
3: Ja, mislim, jaz se spomnim, vem, o čem govoriš.
2: A se?
3: Ja, mislim, se je bilo kar odmevan, ne? Tako, mislim,
2: ker ti eden... takrat, ko je bila ta afera stara, mislim, da 6 let.
3: 6 let, ja. Ampak sej, pač.
2: 27 let je že od nespodobnosti v Beli hiši na tanko 27 let od trenutka, ko je tedanji ameriški predsednik Bill Clinton javno priznal, da je imel neprimerne odnose s praktikantko Moniko Levinski. A pa veste, zakaj je imel afero z njo?
3: Mislim, ne, ampak pripričan sem, da ti zihar veš, ne, da imaš odgovor na to vprašanje in to takšnega, da nas bo po vsej verjetnosti kap, ker povem.
2: Clinton je rekel, ne, je rekel, da zato, da si je lajšal občutek tesnobe.
3: Oh,
2: ja, on je bil tesnobni, ne, in to mu je pomagalo. Ne. Torej, če boste v službi tesnobni...
4: Potem si vzemite dopust.
2: No, jaz sem nekaj drugega mislil, ampak tudi dopusti, okej, okay, ja, ja.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Uzreja Nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Uzreja Nesnic Tibaut iz Ljutomera.
2: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Tačke na frekvenci na Radiju Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Ko govorimo o vzgoji hišnih ljubljenčkov, pogosto pomislimo predvsem na ukaze, kot so sedi, prostor ali pridi. A vzgoja je veliko več kot to. Pomemben del skupnega življenja živaljo so tudi jasne meje. Pravila, ki jim pomagajo razumeti, kaj je dovoljeno in kaj ne. Morda se nam zdi, da bomo s tem, ko živali vse dovolimo, pokazali več ljubezni. A v resnici lahko pomankanje pravil pri živali povzroči zmedo. Če lahko pes danes skače na kavč, jutri pa ga zaradi tega krenkamo, ne more razumeti, zakaj je njegovo vedenje naenkrat napačno. Pri vzgoji je zato najpomembnejša doslednost. Če ne želimo, da pes skače na ljudi, ga tega ne učimo tako, da mu enkrat dovolimo skače, drugič pa ga zaradi tega kaznujemo. Enako velja za prosjačenje pri mizi, lajanje za pozornost ali vlečenje na povodcu. Jasne meje pa ne pomenijo kričanja ali kaznovanja. Ravno nasprotno, živali se veliko lažje učijo, če jim pokažemo, katero vedenje želimo in ga nagradimo. Če pes, na primer, mirno sedi na mesto, da skače na obiskovalca, ga pohvalimo. Tako se nauči, da mu mirno vedenje prinese našo pozornost. Pomembno je tudi, da pričakovanja prilagodimo starosti in značaju živali. Od mladička ne moremo pričakovati enakega vedenja kot od odraslega dobro vzgojenega psa. Učenje zahteva svoj čas, ponavljanje in predvsem potrpežljivost. In prav tu lastniki pogosto naredimo napako. Pričakujemo, da bo žival pravila razumela takoj. V resnici mora isto vedenje večkrat ponoviti, da ga usvoji. Zato je veliko bolj pomembno, da smo pri vzgoji vztrajni, kot pa da pričakujemo popolnost. Sledi glasbeni predah, po njem pa še o tem, zakaj jasne meje pravzaprav niso omejevanje, ampak način, kako lahko živali pomagamo, da se počuti varneje.

0: Тачка на фреквенции на радио Целие.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ko žival pozna pravila in lahko predvidi, kaj se bo zgodilo, se pogosto počuti bolj varno. To še posebej velja za pse, ki so zelo občutljivi na naše vedenje in vsakodnevno rutino. Jasne meje jim pomagajo razumeti tudi različne situacije. Pes se lahko nauči, da pred prečkanjem ceste počaka, da se na obiskovalce ne skače, da se hrane ne jemlje z mize in da se na povodcu hodi brez vlečenja. Pri tem je pomembno, da uporabljamo čim bolj jasna in enaka pravila. Če en član družine psu dovoljuje nekaj, drugi pa ga zaradi istega vedenja krega, bo žival težko razumela, kaj pravzaprav pričakujemo od nje. Enako velja za mačke, čeprav je nekoliko drugačna. Tudi mački lahko postavimo meje. Naprimer, da določeno pohištvo ni namenjeno praskanju. Namesto kaznovanja ji ponudimo primerno praskalo in jo spodbudimo, da ga uporablja. Najpomembnejše pa je, da meje postavljamo mirno. Žival ne potrebuje strahu, da bi se nekaj naučila. Potrebuje jasna navodila, ponavljanje in občutek, da lahko zaupa svojemu človeku. Pri tem lahko veliko naredimo tudi s pohvalo. Ko žival nekaj naredi pravilno, ji to pokažimo. Prijazen glas, božanje, igra ali priboljšek so lahko dovolj, da razume, da je izbrala pravo vedenje. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnjič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 32 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Poletje v Celju in festival Sevix.
2: Najlepši koncerti stare glasbe z vrhunskimi glasbeniki na izbranih prizoriščih.
1: V Celju od 7. do 21. augusta. Več na visitcelje.eu in sevix.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Se je v Šmartinskem jezeru varno kopati? Nov vrtec na Ponikvi bo predvidoma odprt sredi novembra. Vreme na jugu dokaj sončno, na severu bolj oblačno s kakšno ploho. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mestna občina Celje je prejela rezultate zadnjega vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru, ki ga je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v začetku avgusta opravil na vzhodnem in zahodnem vzorčnem mestu. Rezultati mikrobiološkega preskušanja so bili na obeh mestih ugodni in ne kažejo povečane mikrobiološke obremenitve, pravijo v celjski občini. Na vzhodnem vzorčnem mestu površinske gošče ali drugih vidnih nečistoč niso opazili. Na zahodnem vzorčnem mestu je bila v začetku avgusta opažena površinska gošča, ki pa je ob včerajšnjem vnovičnem vzorčenju ni bilo več videti. Ker je lahko takšen pojav povezan tudi z razrastjo cianobakterij, obiskovalcem v celjski občini svetujejo, naj se izogibajo delom jezera z vidno goščo in neposrednemu stiku z njo in zaužitju vode. Posebna previdnost je priporočljiva pri otrocih in psih. Uradno poročilo vnovičnega vzorčenja v mestni občini Celje pričakujejo v roku 10 dni. Ob tem dodajajo, da Šmartinsko jezero ni uradno določena kopalna voda, zato je kopanje na lastno odgovornost. Nov vrtec na Ponikvi pri Žalcu naj bi po zdajšnjih načrtih odprli sredi novembra, približno 2 meseca pozneje od prvotno načrtovanega roka. Na zamik so vplivale vremenske razmere in pridobivanje projektnih rešitev povezanih s kraškim terenom. Projekt naj bi ostal v okviru predvidenih sredstev, pravijo v žalski občini, kjer projekt ves čas spremljajo skupaj s strokovnim nadzorom in projektantom, pri čemer želijo zagotoviti predvsem kakovostno in varno izvedbo vseh del. Časovni zamik po navedbah občine ne bo podražil naložbe. Vrednost ostaja pri okoli 3 milijonih evrov, občina pa ima s pristojnim ministrstvom sklenjeno pogodbo o sofinanciranju naložbe. Zaradi zamika odprtja vrtca s 3 oddelki ne bo sprememb niti pri organizaciji predšolskega varstva. Otroci oziroma oddelki vrtca bodo do odprtja novega objekta ostali na sedanji lokaciji v Slomškovem domu, ki je v neposredni bližini gradbišča.
2: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene analize in intervjuje z ljudmi, ki ustvarjajo gospodarski razvoj, s posebnim poudarkom na trajnosti, krožnem gospodarstvu in zgodbah uspeha, ki krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
2: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Izguba v celjski bolnišnici se je povečala. Izrisuje se nova podoba Kocbekovega doma na Korošici. 6-mesečno poslovanje Splošne bolnišnice Celje kot 3. največje bolnišnice v Sloveniji kaže na negativne rezultate. Bolnišnica je imela v prvi polovici leta presežek odhodkov nad prihodki v višini 2,85 milijona evrov. Že maja so dosegli nepričakovano slabši poslovni rezultat. Ta je bil v prvi vrsti posledica zmanjšanega programa akutne obravnave, kar odstopa od usmeritev minulih let, so poudarili v vodstvu celjske bolnišnice. Izreden izziv bolnišnici predstavlja pomankanje zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja. Pomankanje nadomeščajo z drugimi oblikami dela, predvsem s podjemnim delom, kar povzroča višje stroške dela, še pravijo v vodstvu bolnišnice in dodajajo, da imajo pri tem velike težave tudi z zapolnitvijo delovišč v urgentnem centru. Kljub rdečim številkam pri poslovanju v bolnišnici v zadnjih mesecih intenzivno uresničujejo tudi naložbeni načrt. Njihova osrednja naložba je projekt nadomestne novogradnje. Trenutno izvajajo zaključna dela prve stopnje nadomestne novogradnje, ki predvideva dokončanje in opremljanje 2., 3. in 5. nadstropja ter delno ureditev 2. nadstropij. Na Korošici pripravljajo projekt novega Kocbekovega doma, ki naj bi stal na mestu pogorelega planinskega doma. Idejni projekt je izdelan, trenutno zanj pridobivajo mnenje nosilcev urejanja prostora. Kdaj bodo začeli gradnjo ter koliko bo znašala naložba, še ni znano, pravi župan Luč Klaudi Strmčnik.
3: Vrednost projekta bo najbolj točno znana, ko bojo narejeni popisi, se pravi, ko bo že dokončna oblika objekta potrjena in velikost. Zdaj trenutno je pač objekt tak, da bi imel notro 28 postelj za goste plus osebe, ki bo delalo gor, kar pomeni, da objekt nekaj manjši od obstoječega, ki je bil zdaj tam gor narejen in je pogorel. Tudi sama gradnja še ni točno določena, ker zdaj projektant se nagiba k temu, da bi bila to montažna gradnja, ampak glede na visoko gorje in razmere, ki so na tem območju, so na komisiji večina bila mnenja, da boljš, da bi imeli klasično gradnjo.
1: Eden od pomembnih dejavnikov pri projektu je tudi način dostave materiala, saj je trenutno edini možni način transporta na Korošico helikopter. Poseben izziv po Strmčnikovih besedah predstavlja tudi infrastruktura. Na območju je vodni vir, ki so ga uporabljali že prej, vendar je njegova zmogljivost omejena, zato v novem domu niso predvideni tuši za goste. Električno energijo naj bi zagotavljala sončna elektrarna v kombinaciji z električnim agregatom. Najzahtevnejše pa bo po županovem mnenju urediti ravnanje z odpadnimi vodami. Kot eno od možnosti so preučili tudi odvoz odplak v dolino, vendar bi bil ta zaradi helikopterskega transporta v praksi zelo težko izvedljiv. Investitorka novogradnje bo občina Luče, ki bo tudi glavna financerka, vendar pričakuje pomoč države in drugih financerjev. Občani Polzele so pripravili javno pobudo o ukinitvi nezavarovanega nivojskega prehoda na poti na Toplice in jo posredovali direkciji za infrastrukturo. Iz direkcije so odgovorili, da se zavedajo tveganj, ki jih predstavljajo nezavarovana križanja železniškega in cestnega prometa, zato si prizadevajo za njihovo čimprejšnjo ukinitev ali zavarovanje. Dodali so, da je nivojski prehod predviden za ukinitev v okviru načrtovane nadgradnje regionalne železniške proge Celje Velenje. Direkcija trenutno pripravlja projektno dokumentacijo za nadgradnjo proge. Rok za njeno izdelavo je 15. oktober. Nato je predvidena izdelava izvedbenih načrtov. Izvedba naložbe bo odvisna od zagotovitve finančnih sredstev. Za ukinitev prehoda je treba po besedah polzelske občine najprej zagotoviti ustrezno prometno povezavo. Dolgoročna rešitev predvideva ureditev podvoza kot ustrezne alternativne povezave, pomemben korak je po navedbah občine tudi ureditev cvetlične ulice. V občini so ob tem že podali predlog za ponovn sklic komisije za nivojske prehode. Ta naj bi opravila ogled na terenu ter pripravila predlog nadaljne rešitve in novega soglasja.
0: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 32 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Promet.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v štorah pri Merkatorju na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na
10: pokličite na brezplačno 080.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni v današnjem kulturnem pregledu, ki ga bomo tokrat namenili pregledu dogajanja, ki ga v tem tednu pripravljajo v Muzeju Velenje. Slednji danes vabi na torkove igrarije za otroke pred Domom kulture Velenje. Jutri in v četrtek bosta na Velenjskem gradu koncerta festivala Prešmentane citre. V četrtek pa Muzej Velenje vabi v Muzej usnjarstva na Slovenskem na poletne filmske projekcije. Danes, kot rečeno, velenjski muzealci vabijo otroke in družine na torkove igrarije, ki bodo na travniku pred Domom kulture Velenje. Skupaj z otroki bodo obujali stare igre, ustvarjali in na zabaven način spoznavali preteklost. Igrarije bodo med 17. in 19. uro, v primeru dežja dogodek odpade. Jutri in v četrtek bosta na Velenjskem gradu koncerta v okviru festivala Prešmentane citre. Jutri bosta nastopili Carmen in Nelly Zidar Kos, v četrtek pa Thomas Baldauf. V primeru dežja bosta koncerta v Vili Bianca. V četrtek ob 21. Muzej Velenje vabi na poletne filmske projekcije pred Muzejem usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju. Predvajali bodo dokumentarni film Termoelektrarna Šoštanj 70 leti zanesljive energije, katerega avtorica je Pina Špegel, kustosinja Muzeja usnjarstva na Slovenskem. Letos v Termoelektrarni Šoštanj obeležujejo 70. obletnico začetka proizvodnje električne energije. Odločitev o njeni gradnji je bila sprejeta leta 1946, narekovale pa so jo velike potrebe po električni energiji ter bogata nahajališča premoga v Šaleški dolini. Film predstavlja zgodovino Teša od povojnih začetkov gradnje do njenega današnjega delovanja in vloge v slovenskem energetskem sistemu. Izpostavlja ključne zgodovinske mejnike, izzive in dosežke elektrarne. Večer bodo dopolnili tudi izbrani posnetki filmskega gradiva o Tešu iz arhivov Muzeja Velenje in Termoelektrarne Šoštanj.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Četrti reli Dolina zelenega zlata.
1: Spoštovane dame, čas je, da presenetite svoje gospode, svoje drage, neizmerno jih boste razveselile, če jih boste ta petek in to soboto peljale v Žalec na četrti reli Dolina zelenega zlata, lokacija Fontana Piv, tam bo štart, tam bo cilj in verjemte, to bo zmene, ki se ga bodo vaši dragi zapomnili.
2: Ja? Ja, in ta petek in soboto bo v organizaciji AMD Vili izpeljan četrti reli Dolina zelenega zlata, ki bo potekal po občinah Spodnje Savinjske doline. Obetamo si tudi pestro spremljevalno dogajanje in sicer v petek ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec, od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci in pa v soboto 22. augusta hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče, ob 18. pa še zaključek relija in zabava skupino Firecyk.
1: Z nami je Matija Zore, član organizacijskega odbora. Matija, zanima nas, kje lahko vidimo, kje bodo zaprte ceste, ne?
3: Zapore cest so objavljene na naši spletni strani amd.pomišljajvili.si, prav tako na vseh uradnih glasilih spodnjesavinjskih občin, torej ta prireditev poteka skozi občine Žalec, Braslovče, Prebold in pa Tabor.
1: Tako da na teh cestah pričakujte občasne zapore, torej vidimo se ta petek in to soboto na četrtem reli Dolina zelenega zlata, lokacija Fontana Piv, Žalec.
0: Četrti reli Dolina zelenega zlata. Več na 3x2.amd-vili.si.

0: Vreme.
1: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj, najvišje pa do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Danes začenjamo z domačimi novicami. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je v paru z Britanko Majo Lumsden uspešno začela nastope na Mestersu v Cincinnatiju. Slovensko-britanska naveza je bila z 2-0 v nizih boljša od rusko-češkega para Irina Hromačeva Anastasija de Tuic. Klepač in Lumsden se bosta v drugem krogu pomerili s 5 nosilkama, Latviko Jeleno Ostapenko in Tajvanko Ksej Suvej. Košarkarji Slovenije so se z Rogle preselili v Ljubljano, kjer bodo nadaljevali priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je 2 dni pred prvo prijateljsko tekmo v Latvijo v Tivoliju priključil še Aleksej Nikolić. Prihod izkušenega branilca in organizatorja igre je za selektorja Aleksandra Sekulića eden od redkih dobrih novic v tem kvalifikacijskem ciklusu. Udeležbo so namreč odpovedali Luka Dončić, Vlatko Čančar, Stefan Joksimović, Luka Ščuka, Mark Padjen, Robert Jurković ter še nekateri, ki so poškodovani ali imajo študijske obveznosti v ZDA. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic, ki so se včeraj v Ljubljani predstavili javnosti.

0: Šport danes.
1: Pregled športnega dogajanja nadaljujemo z novicami iz tujine. Teniški legendi Venus in Serena Williams sta na Mastersu 1000 v Cincinnatiju odigrali svojo prvo tekmo ženskih dvojic po letu 2022. Ob tej priložnosti je bil stadion poln do zadnjega kotička. Kljub tesnemu porazu proti Ukrajinki Marki Kostjuk in Američanki Peyton Stearns sta upravičili posebno povabilo in za las ostali brez zmage. Ena od francoskih junakinj poletnih olimpijskih iger leta 2024 v Parizu, Sirena Samba Majela, se je znašla v težavah. Olimpijski podprvakinji v teku na 100 metrov ovire grozi dvoletna prepoved nastopanja zaradi kršitve protidopinških pravil. Samba Majela je pred dvema letoma v Parizu za las zgrešila olimpijsko zlato, takrat je slavila Američanka Masai Russell, ki je s časom 12,33 sekunde za stotinko ugnala francozinjo. Ta je za gostitelje iger osvojila prvo in edino atletsko medaljo na olimpijskih igrah pred dvema letoma. Glavni operativni direktor Mednarodne nogometne zveze Kevin Lamour je po kritikah na račun naložbenih načrtov predsednika krovne zveze Giannija Infantina zdaj končal sodelovanje s FIFO. To so za nemško tiskovno agencijo DPA potrdili, da se je delovno razmerje med FIFO in Lamourjem končalo 17. avgusta.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ostavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi. Zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Junija na mesečni ravni več, na letni ravni manj delovno aktivnih. Čistilna naprava Domžale Kamnik z novo sušilno napravo zmanjšuje količino blata. Vreme deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Število delovno aktivnih se je junija letos ustavilo pri 941.800, kar je po podatki statističnega urada na mesečni ravni za 0,1% več, na letni pa za ravno toliko manj. Na mesečni ravni se je število najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih. Še naprej med delovno aktivnimi raste število tujih državljanov. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik je po poskusnem obratovanju v upravljanje prevzela novo sušilno napravo za obdelavo blata. Naprava omogoča bistveno zmanjšanje količine blata, ki nastane pri čiščenju odpadne vode in ga je treba oddati v nadaljno obdelavo. Za delovanje izkorišča različne vire toplote, ki so že na voljo v čistilni napravi. Sodišče v Stuttgartu je danes Ukrajinca spoznalo za krivega delovanja kot agenta Rusije in ga obsodilo na nekaj več kot leto dni zapora. Glede na obtožnico je po naročilu Rusije načrtoval napade s požigi. Še dva so obtožena Ukrajinca je sodišče oprostilo obtožb povezanih z lani zagrešenimi dejanji. Angleški nogometni prvoligaš Newcastle United je tudi uradno potrdil prihod Amarja Dedića. 24-letni reprezentant Bosne in Hercegovine bo okrepil desno bočni položaj, s črno-belimi pa je podpisal 5-letno pogodbo. Njegov dosedanji delodajalec Benfica bo zanj dobil 35,9 milijona evrov odškodnine.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si

0: Okay.
1: Previdno zastavaj sa na Štajerski autocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, prav tako zastavaj na Dolenjski autocesti v smeri Ljubljane, tam pa od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zabora bodo predvidoma do 30. septembra 2026. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec-Bevško-Zagorje in obratno, za tovorna vozila po daljši poti na Trojane Štajerska autocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija in seveda obratno. V noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro bo zaprta Štajerska autocesta proti Ljubljani med Uranskim in Blagovica zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski autocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radarske kontrole, na stojalu radar na Šrangi pri Mirni peči pod tablo za Jablan, potem en radar je v Goričici pri Šentjurju, merijo v smeri Proseniškega, še en radar ste opazili v Trnovcu pri Dramljah in še en je v Dolah pri Dramljah. Strpno, varno in previdno želimo na poti, če so radarske kontrole še kje, pa je tukaj brezplačna 0813 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In danes en lep pozdrav posebej v Prekmurje. Danes namreč praznujemo dan, ko so se prekmurski Slovenci po stoletjih znova združili z matičnim narodom.
3: Dobrodošli. Ja, mislim, da je bilo to včeraj, 17. avgusta leta 1919 je bila v Beltincih oblast predana civilnemu upravljatelju.
1: Veš kaj, za včeraj vse najboljše.
3: Tako pa, ja, je to državni praznik, ki seveda ni dela prost dan, ampak ja, se pa tudi spomnimo tega, da je Prekmurje pomemben in čudovit del naše skupne zgodbe.
1: Lej, s tem tednom smo začeli tako, da smo vsi lepo združeni.
3: Tako.
1: Dejmo biti še naslednje 4 ure. Prekmurje, Štajerska, Dolenjska, Koroška, Macela, Slovenija, skupaj.

0: vedno v ritmu pozitivre, skoraj 15 minut je čez drugo in kdaj sem jaz to naredil najbolje, najbolj francoza, sem se enkrat naredil na enem žuru, na eni hišni zabavi pravzaprav.
1: Ja.
0: Prav spomnim se, vživo se spomnim, plesu sem in nekaj časa se tako z eno punco se spogledujeva in jaz pridem do nje, jo začnemo svajati in vse super, na kar mi reče, ej, sam tukaj, da veš, jaz imam fanta.
1: Aha,
0: in,
1: pa si se omaknil.
0: Ne, pravim, da sem se naredil francoza, naredil sem se, kot da tega stavka sploh ni bilo.
1: Oh my god, ja, kak si žleh, trok.
0: Tako misliš, ja, misliš, ej, čaki, lej, čitno je tudi ona to, kar pozabila, da je to a rekla, res? Ker sva pa še eno uro, vsaj eno uro sva dobro plesala, tako da.
1: Ja, še dobro, da ni bilo tipa ozram, ja, da bi te dobil v roke.
0: Ja, res je dobro, ja. No, skratka, danes vam lahko takšno delanje francoza dejansko prinese nagrado.
1: Ja.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
0: Oh ja, maj.
1: Tudi danes se v ritmu pozitive igramo. Naredi se francoza, samo ne se dela tako kot rok, ne?
0: Ja, no, ne.
1: Ampak vse, kar morate narediti vi, da se pridružite naši igri, je, da pošljete SMS besedo Union na nič 41 309 300 in mogoče se boste vi danes veselili, kot se je veselila včeraj Slavica.
0: To Slavica, iskrene čestitke, paket Union Radler 00 iz Atonike.
1: Baš!
3: Hvala.
0: O, Slavica, fajn se očejajte, prav.
3: Najlepša vam hvala, no. Iskreno pa se veliko to fajne glasbe, ker velikat poslušam.
0: A res?
3: Pozitive, res velikat poslušam. Sam prek računalnika.
0: Ja, in tudi vi lahko poslušate preko računalnika na spletni strani v ritmu pozitive.si in se pripravite, ker o pol šestih mi dva med prijavljenimi enega izžrebava in ga pokličeva, enega ali eno,
1: ja.
0: In čakajo vas potem tri nove, popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki pa tudi tri možni pomeni. Če pravilno uganete vse tri, osvojite paket Union Radler 00 iz Atonika.
1: Tako, in zagotovo boste, ker so zelo easy besede. In ker je Union Radler iz Atur predvsem kolesarska zgodba, imamo tudi načrt za to soboto. Zadnja letošnja kolesarska žurka v živo bo torej 22. augusta med 9. in 14. uro v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Tako da pridete s kolesom ali brez, družba bo, hladna pijača bo, glasba back in time, kaj češ lepšega.
0: Točno to. Za prijavo na današnji klic ob pol šestih pa sam še tole. Union na nič 41 309 300.
2: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. augusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isto to ur.

Nam paše, ko je poletje v ritmu pozitive dobrih. 15 minut je čez drugo in ker nekaj romantike prihaja še v tej uri, pred pol tretjo se umirimo, tako kot Španci. Za siesto, veš, kalma, kalma, kalma.

0: Pedro Capo in Farru v naši družbi že čez nekaj sekund.
1: No, če pa vam je bolj všeč sproščenost po dalmatinsko, pa jo prinašajo Tomislav Bralič in Klapa Intrade, zatem pa še ena romantična klasika.

0: Kalma, samo more nosi neodušen Careless Whisper še pred tem.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Lokalno.
2: Pozdravljeni. Prva izplačila iz javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji bi bila lahko izplačana že letos, so ocenili na javni agenciji Spirit. Agencija je informativni seznam odobrenih vlog objavila pretekli teden. Omenjeni razpis je eden od dveh, ki sta bila objavljena po razveljavitvi spornega razpisa februarja lani. V Savinsko-Šaleški premogovni regiji bo 21 podjetij prejelo 42,5 milijona evrov.

0: Pogled u nebo.
1: Trenutno Črnomelj 29 stopinj, Žužemberk 28, Žalec in Polzela 26, Vojnik, Velenje in Slovenska Bistrica 25, Lenart pa 24 stopinj. Danes popoldan še niso izključene plohe, jutri pa bo po večini sončno in toplo, zjutraj okrog 16, čez dan do največ 33. Četrtek bo sprva sončen, potem pa lahko prav tako nastanejo plohe, v petek se bodo padavine okrepile, vikend pa bo spet idealen za piknike in druženje zunaj, saj bo sijalo sonce.
2: Zastavi so na Štajerski.
1: Pa 24 stopinj. Danes popoldan še niso izključene plohe, jutri pa bo po večini sončno in toplo, zjutraj okrog 16, čez dan do največ 33. Četrtek bo sprva sončen, potem pa lahko prav tako nastanejo plohe, v petek se bodo padavine okrepile, vikend pa bo spet idealen za piknike in druženje zunaj, saj bo sijalo sonce.

Te most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zapora bodo predvidoma 30. septembra 2026 obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec-Bevško Zagore in obratno, za tovorna vozila po daljši poti na Trojane, Štajerska avtocesta do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob-Litija in obratno. Še opozorilo, v noči na sredo in v noči na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radar za piko na i v Hrastovici stojijo pri Mokronogu. To so bile naše prometne informacije, če imate vi kakšno svežo, jo z veseljem dodamo. Na brezplačni 0800 13 02.

0: Skoraj 10 minut je čez 2:30 v našem ritmu in pozitivna novica strani slovenskih opazovalcev ptic. Slovenski raziskovalci so na Dobrovljah preizkusili posebne snemalnike, ki so jih pustili v naravi in ti so več dni snemali oglašanje ptic.
1: Opala.
0: Zdaj pa lahko iz posnetkov ugotovijo, katere vrste vse tam živijo. Čaj. In pri nekaterih ogroženih pticah se je metoda izkazala zelo dobro, celo bolje kot klasično opazovanje.
1: Čakaj, ampak kaj to pomeni, da nastavijo mikrofon in potem poslušajo, kaj, ne vem, kaj so sove govorile po noči, kaj ne razumem.
0: Ja, po domači bi lahko tako rekli.
1: Oh, no, dobro, okej, okay, to, mislim, to je res super, fajn, sam da ne bojo začeli tega delati po blokih, a veš, ker potem bojo tudi moji sosedi izvedeli, kake vrste živali sem se za svojo punco, pa to pač

0: Tako, vrhunski. Petar Graša v našem ritmu dobrih 10 minut je do tretje.
1: Ja, in moram povedati, da sem že zverzirana za prepoznavanje tujih besed. Enkrat se spomniš, Roke, si me klical iz žura. Razumela sem približno vsako četrto besedo, pa še tista je mes blan, nekaj takega nuša, lega, model, tam šafel, nečak, šofel, vse veš, kaj mislim.
0: Koliko sem jaz takrat spok spila?
1: Ja, dovolj, da sem jaz naslednjih 10 minut prevajala iz rokovščine v slovenščino in na koncu sem sama sebi stisnila, evo, petko, ker sem razbrala, kaj si razlagal.
0: Ti si danes očitno brez konkurence. Ja. Danes v pol šestih bo pa moral nekdo izmed vas početi praktično isto, sam da na mesto rokovščine si bomo zmišljevali francoščino.
2: Ja. Naredi se francoza v ritmu pozitive. Ja,
0: to pride danes.
1: Če želite danes svoj darilni paket in biti na drugi strani telefona, v naši igri pošljite SMS besedo Union na nič 41 309 300.
0: Tako, po šestih med vsemi prijavljenimi izžrebava enega poslušalca oziroma poslušalko, pokličeva in potem tri popolnoma izmišljene francoske besede sledijo. Pri vsaki pa tudi trije možni pomeni. Če pravilno ugotovite vse, osvojite paket Union Radler 00 Izotonik, ampak Union Radler Izotor ni samo na radio. Če imate radi kolo, poletne izlete in raziskovanje Slovenije, vas pa v državi čaka še 10 isotočk, kjer se lahko med potjo ustavimo in osvežimo z Union Radler 00 Izotonik.
1: Ja, in če jih s kolesom obiščete vsaj pet in tam naredite kako fotko, jo objavite na strani Izotor, se uvrstite v Izotim, kjer prejmete brezplačno prijavnino za skupno vožnjo Izoride na Letap Slovenija 2026.
0: Tako, za danes pa bistveno manj kilometrov, samo do telefona. SMS Union 0413 309 300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
0: Več informacij pa tudi na spletni strani ritmu pozitive.si. Sicer pa, veš, kdaj ti je nekdo res, res všeč?
1: Ko čutiš metuljčke?
0: Ok, dobro, lahko tako rečem, ampak ko gre domov in ti sam še 5 minut stojiš pri vratih in v glavi upaš, da se bo ta oseba obrnila in rekla:
1: "Te pa gledam."
0: To je romantika.
1: Pa res.
0: Paul Janko nadaljevanju v našem ritmu še pred tretjo.

0: Akcijska ponudba v mesnici Fin Gušt v celju cesta na Ostrožno 22. Nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Teleče rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 €. Fin gušt.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Novice na Radiu Celje.
1: V izrazito polariziranem okolju sem državni zbor doslej vodil odgovorno, pravi Stevanović. Na Hrvaškem prekinili iskanje zadnjega pogrešanega Portugalca. Vreme deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v odzivu na peticijo, s katero nekdani član SDS Miha Brejc zbira podpise za njegov odstop, zapisal, da ima Brejc vso pravico izraziti svoje stališče in zanj iskati podporo javnosti. Meni, da je doslej v izrazito polariziranem parlamentarnem okolju številne seje državnega zbora vodil odgovorno, tako bo z delom tudi nadaljeval. Na Hrvaškem so prekinili usklajeno iskanje Portugalca, ki je izginil v noči na sredo, skupaj še tremi rojaki, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli iz kampa pri Senju, so včeraj sporočili s Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Tri pogrešane so našli minuli teden, eden od njih nesreče ni preživel. Iran ne bo odprl strateško pomembne pomorske poti skozi Hormuško ožino, dokler ZDA ne izpolnijo zahtev Teherana, ključno z odpravo pomorske blokade, je sporočil glavni iranski pogajalec Galibaf. Medtem je danes eno od plovil, ki je plulo skozi ožino, po navedva Britanske agencije za pomorsko varnost, zadel neznan izstrelek. Robert Ramšek je 12. poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija iz Kidričevega. Kot so danes poročili iz kluba, 19-letni dosedanji član Red Bull Leipziga prihaja v Kidričevo kot prost igralec. Ramšek je s klubom že podpisal 2-letno sodelovanje.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fantatizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: previdno.
1: Predmeti so na vozišču na Podravski avtocesti proti Gruškovju med priključkoma Lancova vas in Podlehnik, pa tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Za vse iz Zasavja zaprtje most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zapora bodo predvidoma konca septembra. Obvoz za osebna vozila po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno, zato vodna vozila po daljši poti na Trojane, Štajerska avtocesta, vse do Šentjakoba in po regionalni cesti Šentjakob, Litija in obratno. V noči na sredo in v noči na četrtek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnja sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radarska kontrola še vedno preverja vašo hitrost v Hrastovici pri Mokronogu. Promet pa se spreminja iz minuto v minuto. Če ste na terenu in opazite kaj pomembnega, povejte nam to varno in brezplačno na 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Laškem 6 minut čez tretjo gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok režje Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Ja, danes je svetovni dan raziskav raka dojk. Tako da dan, ki nas opomni predvsem na to, kako pomembne so raziskave, nova odkritja in tudi vse tisto delo, ki se dogaja v zadju, da so možnosti zdravljenja vedno boljše.
1: Ja, pa tudi dober opomnik na to, da napredek ne pride čez noč. Za vsako veliko spremembo je tudi potrebno ogromno majhnih korakov.
3: Ja, tako da, če imate danes pred sabo kakšen svoj majhen korak, ga naredite. Tudi majhni koraki štejejo, veliko lahko že naredimo, recimo samo pregledovanjem.
1: Ja, in če rabite pomoč, bomo

0: Časovni stroj v letu 2012, drive-by v ritmu pozitive 15 minut. Je čez tretjo.
1: Sem veš, zdaj ko pomislim, ne, jaz sem se tudi enkrat naredila Francozijo, na enem zmenku.
0: A ti je ratalo?
1: Ja, tako fajn je bilo, Natakar je prišel že enih trikrat do mize in je rekel, da počasi zapirajo, jaz pa vsakič, seveda. Pa sem kar nadaljevala pogovor, veš,
0: zdaj,
1: z mojim tipom. In...
0: Ne vem, če je to delanje francozinja.
1: Kaj?
0: To je bolj podobno mojem učenju, ko sem še hodil v šolo. Več mogoče, če ignoriram dost dolgo, bo problem šel sam stran.
1: Ja, Natakar je šel stran, vidiš.
0: A jo,
1: ja. Ja, to je to.
0: To je ta talent, ki ga danes iščemo.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Če se tudi vi znate narediti francoza, se prijavite v našo igro. Pošljite SMS besedo Union na 0413 309 300.
0: Tako, in potem ste v žrebu. O pol šestih enega izmed vas pokličema, dobi tri izmišljene francoske besede in pri vsake tri možne pomene. Zdaj, če pravilno razvozlate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako je, verjamem, da vam bo uspelo z lahkoto. Union Radler izotur pa nam je dal res dober razlog, da skočimo na kolo. To soboto 22. avgusta še zadnjič vsi ljubitelji kolesarjenja, dobre glasbe in osvežitve žuramo skupaj.
0: Tako, med 9. in 14. uro, kje v Rock Cafeju v Kostanjevici na Krki. Če torej še iščemo idejo, kam v soboto s kolesom, evo ga, cilj imamo.
1: Za glasbo bo pa tam poskrbel DJ Time Back in Time.
0: O,
1: najboljše.
0: Prkonsko. Ok, za soboto pripravimo kolo, za danes pa telefon. SMS Union 0413 309 300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.

0: Nekoč je rekel nekdo, da so najlepše pesmi tiste, v katerih se ljudje prepoznamo. In glede na to, koliko parov še danes poje tonov v zglas, je očitno zadev v piko.
1: Absolutno.
0: Toni Cetinski in Kada že na Zavoli v našem ritmu, dobrih 20 čez tretjo.
1: Tako, čez nekaj trenutkov pa prihajam dokaz, Nuža, da se res plača iti po avtogram.
0: Ja?
1: Alfa je bil en velik oboževalec Mano Ča. Spoznal ga je po koncertu in pol sta na mesto selfija posnela skupen hit. To je po moje najdražji avtogram v glasbeni zgodovini. Se je lučela Martina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Vi falsare l'autostima, me gustas tu. A veš, Nuša, mogoče boš zdaj večkrat koga spustila v zaodrje.
0: Je zanimiva
1: zgodba. Nikoli ne veš, kaj te čaka po svojem koncertu. A meni pijače v nadaljevanju bo Michael Bolton še CCR pred

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Mega poletna akcija v Dan kuhinj Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhinj-celje.si.
3: Izbrana glasba 90-ih.
4: Samo za vas.
3: Na

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je prejela rezultate zadnjega vzorčenja vode v Šmartinskem jezeru, ki ga je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v začetku avgusta opravil na vzhodnem in zahodnem vzorčnem mestu. Rezultati so bili na obeh vzorčnih mestih mikrobiološko ugodni. Na zahodnem vzorčnem mestu je bila v začetku avgusta opažena površinska gošča, ki pa je ob včerajšnjem vnovičnem vzorčenju ni bilo več videti. Obiskovalcem vseeno svetujejo, naj se izogibajo delom jezera z vidno goščo. Posebna previdnost je priporočljiva pri otrocih in psih.

0: Погляд у небо.
1: Trenutne temperature Črnomelin, Metlika 29, Polzela 26, Mozirje, Celje, Šmarje, Prilšah in Pragersko 25, Maribor pa 23 stopin. Jutri bo sončno, zjutraj okrog 16, čez dan do 27 oziroma največ 33. Super za kolo tam po 5 uri popoldan, če se vam ljubi, če ne pa je tudi čisto ok, če samo posedimo malo zunaj v senci. No, v četrtek bo več oblakov in nekaj ploh in neviht, tako da bomo lahko počivali na kauču. Tudi v petek, ker bo dež pogostejši, posebej na zahodu, no vikend pa spet prinese sonce.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: E oblaci, pramož, moj črni kon, ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Gremo na ceste.
6: Previdno zaprta je cesta med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče, sicer pa so okvare vozil tudi na Dolenjski avtocesti proti Obrežju, tam je zaprt vozni pas med Grosupljem in Višnjo goro, sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Še obvestilo, v noči na sredo in v noči na četrtek med 22 in 5 uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz

0: Športnih 30.
1: Rezultati.
0: Tekme.
1: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
1: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
1: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Dobrih 5 minut je čez pol četrto. V našem ritmu je bizarna zgodba, pravzaprav danes prihaja iz našega domačega Velenja. V Velenju en gospod šel malo ribe pecat, mislim, loviti ribe. Pač.
3: Ribe, torej prave krape, some
2: ribe.
4: Ribič, ribič, me je ujel.
2: Ribe, prave ribe, ne ribete, ne kot jih lovim jaz.
3: Ne, okay, kaj je to bizarnega?
2: Dejansko ribe je lovil. Iz Škalskega jezera je tip potegnil 2 metra 40 centimetrov dolgega 91 kilskega soma.
3: Tam sem se jaz kopala pred leti. Ne. To bi me lahko pojedil, ta som. O moj bog.
2: Nuša, tebe.
3: Ja. Ja, kaj?
2: Tebe bi... Štabo bi se glih zobeš čisto ko zobotrebce.
3: Ja, imam jaz tudi malo mesa.
2: Skratka, uro pa pol se je boril z njim. Gre pa za rekord Škalskega jezera. Tako čestitka, Uroš.
3: Jaz glavno ne grem več noter. V dobeno jezero.
2: A vidite, končno bi nekdo lahko tam ujel kako ribetino.

0: Sproščeno, ležerno, tako kot paše v tej vročini in sparini Boj George bi dal vse, kar ima v ritmu pozitive. 15 minut je do četrte.
1: Ja, moram priznati, da mi je pri tej igri najbolj všeč, da si lahko tako nekaj popolnoma izmisliš, ja. Izgovoriš dovolj samozavestno, recimo, le spodnice. In nenadoma zveni kot pravi jezik.
0: Dobro se to sliša. Sicer pa... To jaz delam po moje že cel life. Celo življenje to delam, če ne poznam besede, jo naredim.
1: Jaz se vem, pri tebi je recimo, daj mi en štrbunkel tam.
0: Ej,
1: in to je potem poln stavek in potem še pokažeš z roko nekam v prazno in pričakuješ, ja, da bomo vsi razumeli.
0: Ampak ponavad pa razumete, ali ni res?
1: Ja, ker smo se naučili rokovščine. To je zdaj za nas drugi tu jezik.
0: Skratka, danes menjamo jezik, o pol šestih je nekdo izmed vas dobi tri izmišljene francoske besede.
1: Čisla.
0: In ugotoviti morate, kaj pomenijo. Enostavno.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
1: Tako, danes se slišimo in če želite, da pokličeva prav vas, pošljite SMS besedo Union na 041-309-300.
0: Tako, kot sva rekla, po šestih izžrebava enega izmed prijavljenih. Tri izmišljene francoske besede pridejo pri vsaki trije možni pomeni. Če pravilno prevede to se tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, če pa ste radi na dveh kolesih, pa ima Union Radler izotur po Sloveniji tudi 10 izotočk.
0: Točno.
1: In lahko si izberemo eno, dve ali pa iz tega naredimo kar poletni kolesarski izziv.
0: Tako, še posebej ob koncu tedna, ker na izotočkah za kolesare poteka tudi akcija 3 plus 1 gratis za Union Radler 00 izotonik, da se dobro odžejamo.
1: Če rabite konkreten cilj za to soboto, je to Rock Cafe v Kostanjevici na Krki.
0: Yes.
1: Med 9 in vse do 14. ure žuramo, ker tam čaka še zadnji letošnji dogodek Union Radler izotur.
0: Tako, za kolesarjenje bomo torej poskrbeli v soboto, za francoščino pa danes o pol šestih še enkrat prijava SMS Union 041-309-300.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. augusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. augusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si.
0: Pred četrto pa prihaja še ogromno romantike.

0: En klic stran, Charlie Puff, pa Modern Talking in Plavi Orkestar za rojstni dan dobimo poslastico do četrte v Ritmu pozitive. V Ritmu pozitive,
1: Radio Celje. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
6: Pridi bližje.
7: Ostani tu.
6: Vedno skupaj.
7: Radio Celje.
6: Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Mahnič bi predsednici republike omejil dostop do tajnih podatkov, pri predsednici so ga spomnili na zakon. V Nemčiji zaradi suše grozi 7-odstotni izpad pridelka prežitih. Vreme jutri ponovno sončno in vroče. Dober dan želim, Ane Marije Kekec. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. V uradu predsednice so ga v odzivu spomnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Prav tako zavračajo njegova namigovanja, da sodeluje z rusko vohunsko mrežo. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi hude suše in vročine letos nekaj manj kot 42 tonami v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Izraelska vojska je napadla opuščeno letalsko bazo na severozahodu Sirije, je sporočilo zunanje ministrstvo v Damasku. Mednarodno skupnost je pozvalo naj obsodi ponavljajoče se izraelske kršitve suverenosti Sirije. Do napada, ki so ga kritizirale tudi ZDA, naj bi prišlo potem, ko je bazo obiskala delegacija iz Turčije. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tega tedna začela evropsko prvenstvo, ki ga bodo gostili Azerbejdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slovenke bodo četrtič zaigrale na prvenstvu stare celine, na drugem vrhuncu letošnje sezone pa bodo skušale nadgraditi igro in drugo mesto iz Evropske lige ter poseči po najboljši slovenski uvrstitvi na evropskem prvenstvu.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Radio Celje.
0: Gremo na ceste.
11: Zaradi okvare tovornjaka je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju zaprt vozni pas, previdno tam, polovična zapora pa je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je tudi most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo tam do 30. septembra letos. V sredo in četrtek po noči pa bo med 22. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Zaprti bodo tudi ovoz Vransko proti Ljubljani iz voz Trojane iz smeri Celja, ovoz Trojane v obe smeri in iz voz Blagovica iz smeri Celja. Če opazite na cesti še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
11: Tudi na Ptuju 5, 6, 4. Ja, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Američani pa danes obeležujejo Never Give Up Day, torej dan vztrajnosti. Načeloma mi je ta filozofija všeč, ampak ne na vsak način. Veš, da greš tisto z glavo skozi zid, ampak da na zdrav način vztrajaš, kjer je potencial.
4: Veš, kaj lestko mislim. Včasih je vztrajnost tudi to, da si rečeš, danes mi ni šlo, jutri poskusim še enkrat. Ja. To je ta vztrajnost.
11: Ja, in potem je po tvojem ta jutri na Nikolovo nedeljo.
4: Važno, da se enkrat se potem spet premakneš naprej, tako da če danes kaj ne gre po načrtu, ma nič kot ga sej še ni konec.
11: Gremo. Ne, to je začetek.
0: Vedno

0: si zamisliš, star si 19 let, ravno si se razšel s svojo najcenejšo ljubeznijo, sedeš v avtu, po radiju pa tale pesem. Pink, hvala, da še danes spomniš na te občutke. Takrat sem mislila, da je konec sveta. Joj, res ne verjamemo. No, danes pa se temu smejem. Jep, to je življenje v ritmu pozitive, pa 15 čez četrto.
1: Jaz sem tudi eno življenjsko, ene 20 sem bil star takrat, pridem domov po žuru, pridem v kuhinjo, mami itak že sedite in pram, Rok, ob kjeri ur pa si ti prišel po noč domov? Ja. Kakšen pa si, kako pa misliš ti danes funkcionirati? In jaz samo odprem hladilnik, pogledam noter, rečem, ja, če imamo kaj za jaz, bom verjetno lažje funkcioniral.
0: O moj bog, torej ne lažeš, samo spremeniš temo, krasno.
1: Da, čaki, nisem se nad zlagal dejansko, sam vprašanja nisem v tistem trenutku njega pač sprocesiral.
0: Torej lahko rečemo, da si se naredil Francoza.
1: Ja, profesionalno. Skratka, če ste tudi vi mojstri v tem, da se naredite Francoza danes, zato celo delimo nagrade.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
0: Ja, do današnjega žreba imamo še dobro uro, tako da če želite sodelovati, pošljite SMS z besedo Union na 041 309 300.
1: Tako, po šestih enega izmed prijavljenih pokličeva v eter in takrat ne bo več dovolj, da se naredite Francoza. Takrat boste morali našo francoščino dejansko razumeti, dešifrirati.
0: Mi dva poveva tri popolnoma izmišljene francoske besede in pri vsaki tri možne pomene ABC in če pravilno ugotovite, kar zagotovo boste, osvojite paket Union Radler 00 Izotonika.
1: In ker smo pri Union Radler Izoturu, lahko iz sobote naredimo tudi konkreten kolesarski izlet, cilj Kostanjevica na Krki.
0: Ja, v Rokafeju bo med 9 in 14 uro zadnji letošnji Izotur dogodek v živo. Za glasbo bo poskrbel DJ Time Back in Time, zraven pa seveda kolesarska družba in poletno vzdušje.
1: Tako, v soboto preverimo, koliko imamo kondicije danes, pa samo koliko sreče imamo pri žrebu.
0: Zato SMS na 041 309 300 za besedo Union.
2: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta gas pa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.com

0: Gata buja na celem svetu, ki ne bi zrastel v tvojih očeh. Kako resnično. Tabu in tabu v ritmu pozitive 20. Čez četrto.
1: Moj bog. To morate slišati vsi ljubitelji morja, plovbe, piratov in odličnih filmov povezanih s tem, ker Johnny Depp se spet pogovarja o vrnitvi nove zgodbe. Pirati iz Karibov. Sicer za zdaj še ni uradne potrditve, da bo ponovno stopil v vlogo kapitana Jacka Sparrowa, ampak že sama možnost je dovolj, da se pogovarja samo o tem in smo ljubitelji piratov že vsi navdušeni.
0: Presežen, karkoli zahteva, dajte mu to. Ja, ker če bo v vlogi kapitana Jacka Sparrowa, kdorkoli drug, katerkoli vrhunski igralec, naj bo to, to ne bo to. To ne bo to, mora biti Depp. Johnny mora biti.
1: Takšnega kapitana ne moreš kar pripeljati nazaj na ladjo in pričakovati, da bo vse potekalo po načrtu. Pravijo, da ko vlogo stopi Johnny Depp, nikoli nič ne poteka po načrtu, ampak ravno zato potem vedno izpade vrhunsko.
0: Res je vrhunski.
1: Ja, kome čakam.
0: Mi nadaljujemo z vrhunsko glasbo. Islands in the stream, that is what we are.
1: Oh ja, vrhunski duet prihaja. Kombinacija Dolly Parton in Kenny Rogers. Slišimo še pred pol peto.
0: Lala, pa še nekaj za vse rockove navdušence prihaja. Crvena jabuka in pop princesa Dua Lipa.
2: Radio Celje. Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. avgusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
3: Doživite večer, v katerem glasba povezuje. Besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Brana glasba 80-ih.
9: Samo za vas.
8: Na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje poletne počitnice izkorišča za izvedbo številnih investicijskih in vzdrževalnih del v vrtcih in šolah. V letošnjem proračunu je za naložbe na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva zagotovljenih skoraj 1 350 000 evrov. Med večjimi naložbami je preureditev prostorov podružnične šole Šmartno v Rožni dolini. V mansardi stavbe neizkoriščeno podstrešje preurejejo v matični učilnici. Hkrati urejejo evakuacijske poti, požarno zaščito osrednjega stopnišča vseh nadstropjih ter strojne in električne napeljave.

0: Погляд у небо.
1: Ja, trenutno Trebnje in Prebold, pa tudi Polzela okroglih 30, Šoštanj 29, Krško 28, Laško 27, Lenart in Maribor pa 25 stopinj. Jutri zjutraj bo okrog 16, čez dan 27, največ tam do 33 gremo jutri. Če imate kakšne načrte za zunaj, torej jutri kar pogumno, po večini bo sončno. V četrtek in petek bo vreme malo bolj oblačno z občasnimi krajevnimi plohami, predvsem na zahodu, no vikend pa prinaša lep sončen preobrat.

Previdno, zaradi okvare tovornjaka je na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem in Višnjo goro zaprt vozni pas, polovična zapora pa je na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti zaradi prometne nesreče. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo do predvidoma 30. septembra letošnjega leta. V noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radarska kontrola, poročate, je v Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom, merijo v smeri Vojnika. Upamo, da bo vaša pot in v noči na četrtek med 22. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Še radarska kontrola, poročate, je v Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom, merijo v smeri Vojnika.

0: Točno 6 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj, ampak v tem primeru, ne, ki ga boste slišali, pa ja že zdaj povem, da bi dala eno čista zadnjo, pa ne otroku, ampak staršem.
1: Ja. Ja, no to pa res, ja. Skratka, družinski zlet na območju Trogla v Bosni in Hercegovini je bil precej drugačen, kot so si ga zamislili. Starši so okoli 4:00 popoldne poklicali gorske reševalce in povedali, da si eden od sinov poškodoval nogo in da se ne more spustiti z gore, da bi potrebovali helikopter. Zdaj, reševalci itak so šli takoj v akcijo, ampak peš.
0: Ja.
1: 6 je peš odšlo proti njim, ko so prišli do njih, pa sta bila fanta očitno čisto dobre volje. Ko sta ugotovila, da reševalci niso prišli s helikopterjem, ampak peš, je bilo zgodbe o poškodbi očitno konec.
0: Ja.
1: In med hojo dol je prišlo do pravega čudežnega ozdravljena, fant je lahko čist normalno hodil, si moraš misliti.
0: Jaz mislim, da bi starši lahko prepoznali, da se te mali dela norca. Če bom jaz zdaj imela otroke, ne?
1: Ja,
0: jaz jih bom
1: ja.
0: imela naštudirane, jaz jih bom imela malem prste. Res, le, reševalci niso turistični prevoz.
1: Ne, to je res brez skrbi. Gorski reševalci so jim na koncu tudi zelo jasno sporočili, da GSS ni taksi služba in da to jim bodo zaračunali.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Glasba v ritmu pozitive pa še vedno ostaja brezplačna, tako kot tudi prijaznost, dobra volja, poljubi, objemi, zato dajmo to izkoristiti.
1: Aj za ston.

0: Terry Jacks, Passion Azonto, Seasons in the Sun, ritmo pozitive, 15 minut je do pete in še 3/4 ure imate, da se naredite francozo.
1: Ja, enkrat sem se jaz naredila francozinjo in to je bil nivo više, ker sem se naredila francozinjo pred samo sabo. Ja. Vse mi je govorilo, da en človek ni zame, prijateljice so mi govorile, da ni zame, sama sem vedela, da ni zame, potem pa preberem horoskop. In piše, danes dajte priložnost nečemu nepričakovanemu. In evo jaz, vesolje je spregovorilo, caka.
0: Pet ljudi ti reče, da je tip katastrofa, ti sama veš, da je tip katastrofa, ampak dve vrstici horoskopa in vse ostalo preslišiš.
1: Takrat sem očitno potrebovala samo eno mnenje, s katerim sem se strinjala.
0: Ja, klasika. No, ampak to je res višja stopa.

0: sodobna delanja Francoza. In ravno take danes potrebujemo.
1: Naredi se Francoza v ritmu pozitive.
2: Manj kot ura nas loči od današnjega žreba. Ja. Če še niste prijavljeni, pošljite SMS zdaj. Ključno besedo Union na 041-309-300.
0: Po šestih pokličemo enega, oziroma eno, in tri nove izmišljene francoske besede poveva in pri vsaki tudi tri možne pomene. Če razvozlate, dešifrirate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
2: Tako, z Union Radler izoturom pa lahko letos naredimo še nekaj. Po Sloveniji 10 izotočk, za poseben izziv pa jih moramo s kolesom obiskati vsaj 5.
0: Tako, na vsaki naredimo eno slikco, eno fotko in selfie, obiske objavimo na strani isotour in se uvrstimo v ISO team. Zdaj s tem dobimo tudi brezplačno prijavnino na ISO ride, skupinsko netekmovalno vožnjo na letošnjem etap Slovenije. Tako da tam rabimo 5 ISO točk, pr nama pa danes samo 3 pravilne odgovore.
2: Tako, okay? Za žreb torej samo še vaš SMS z besedo Union na 041-309-300.
1: Naredi se Francoza.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Ali pa na spletni strani Ritmu pozitive.si tudi več informacij. Pred peto prihaja še nekaj Dalmacije, ker dalmatinska romantika sede na en poseben način tako lepo leti.
4: Kad te srednem, još te gledam.
2: Zemlja kliče roka.
0: Klapa rišpet, Jelena Ruska, prsti zapleteni, dalmatinska romantika v našem ritmu še pred peto pa R.A.M. Everybody Hurts. Nekaj nežnega.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: novice na Radiu Celje.
1: Udilo Slovenije priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Čistilna naprava Domžale Kamnik z novo sušilno napravo zmanjšuje količino blata. Vreme jutri ponovno sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anja-Mari Kekec. Uprava za zaščito in reševanje je razglasila priklic velike požarne ogroženosti naravnega okolja na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor. Drugod po državi še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik je po poskusnem obratovanju v upravljanje prevzela novo sušilno napravo za obdelavo blata. Naprava omogoča bistveno zmanjšanje količine blata, ki nastane pri čiščenju odpadne vode in ga je treba oddati v nadaljno obdelavo. Za delovanje izkorišča različne vire toplote, ki so že na voljo v čistilni napravi. Varuh človekovih pravic priporoča sistemsko ureditev izjem, kadar uporabnik izrecno želi osebnega asistenta, ki še ne govori dobro slovensko, a izpolnjuje zakonske pogoje in lahko ustrezno poskrbi za njegove potrebe. Izjema, ki jo priporoča, bi veljala za prehodno obdobje, v katerem bi asistent opravil izpit iz slovenščine, so zapisali pri varuhu. Letošnji pridelek žit v Nemčiji bo zaradi hude suše in vročine letos z nekaj manj kot 42 tonami v medletni primerjavi manjši za 7%, ocenjujejo v nemškem združenju kmetov. Kmetje se obenem soočajo tudi z izjemno visokimi stroški, zato v združenju vlado pozivajo k takojšnji izredni pomoči. Celjski nogometaši bodo v sredo ob 21. igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploht in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi na osrednje kraje. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.
3: Spletni trgovci, pozor!
4: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zga ta velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Zaprti bo časni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in Karteljevim zaradi okvare vozila, zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprt je tudi most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del, zapora bo tam do 30. septembra letos, ponoči pa bo med 22. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri in izvoz Blagovica iz smeri Celja. Radar je v Šmarjeti pri Celju za avtocestnim nadvozom meril pa v smeri Vojnika. Če jih opazite še kje, nas pokličite na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Velenju točno 6:05.
2: Zdaj že 7.
0: To je najvišja energija, ki jo širimo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
3: Yes.
0: Danes pa praznujejo tudi ljubitelji vina, ker je mednarodni dan modrega pinoja.
3: Opala.
0: Znan je kot precej zahtevna sorta, ki potrebuje dobre pogoje, potrpežljivost in kar nekaj znanja.
2: Ja, tako, če ste ravno v službi, prosimo, ne tega razumeti kot namig.
0: Ne.
2: Čeprav je že ura kar dost pozna, da lahko začnemo razmišljati o večerih
0: no.
2: planih.
0: No. En življenjski pregovor pravi, dobre stvari zahtevajo čas.
2: Ja, in še kozarci malo počakajo, pa si najprej bošmo eno dobro glasbeno rundo najprej. Gremo!

0: Ne more se boriti z mesečino, zato je Nuša takšna, kot je, ko je polna luna. Lian Rimes v našem ritmu 15 čez 5 ura in samo še nekaj minut je do današnjega žreba. Zdaj, kako do nagrade ne se dela, da ne veste.
1: Ja, no, razen če se delajo Francoze.
2: Naredi se Francoza v ritmu pozitiv.
1: Če še niste sodelovali, je zdaj zadnji čas. Vse, kar morate storiti za vstop v igro oziroma žreb, je, da pošljete SMS besedo Union na 0413 109 300.
0: Tako, čez dobrih 15 minut med vsemi prijavljenimi žreba v enega oziroma eno in ga oziroma jo pokličeva. Pa je pa brez Googla, brez slovarja in brez klica prijatelja. Pred vami bodo tri popolnoma izmišljene francoske besede, pri vsaki pa trije možni odgovori.
1: Ja, vaša naloga je samo ugotoviti, kaj te besede pomenijo in verjamem, da vam ne bo težko. Res. Če pravilno prevedete vse tri, kar boste zagotovili,

0: Osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, in danes bodo tri čisto nove, ne takšne kot včeraj, tako da če ste včeraj poslušali, mislite, da ste že diplomirali iz naše francoščine, ne bo pomagal.
0: Ja, tako, vsi ljubitelji kolesarjenja in osvežitve pa vabljeni na zadnji letošnji Union Radler izotur dogodek v živo. To soboto 22. avgusta bo žurka med 9 in 14 uro v Rock Cafe v Kostanjevici na Krki, kjer bo za glasbo poskrbel DJ Time Back in Time.
1: Tako, ampak najprej današnja nagrada. Še nekaj minut imate, Union, nič 4-1-309-300.
0: Potem pa telefon nekam blizu vas.
1: Ja, ker o 17:30 mogoče zazvoni ravno vaš telefon.
2: Naredi se francoza.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si

Absolutno sodijo naš ritem pozitiva Boris Novković z uspešnico. Prodala me ti 20 minut. Je čez peto in nušama ti sprav zmaga. Prav zmaga sloven, ne smehma, ko neki vej.

0: Jaz pa ne vem, kaj več.
1: Ja,
0: kaj
1: mogoče pa res. Si vedel, da pena za britje sploh ni samo za britje? Ha?
0: Kaj pa poj, za pranje posode?
1: Ja, ne, gospod,
0: pena za britje, a ni?
1: Gospodinski mojster, pena ni samo za britje. Pena za britje je presenetljivo uporabna tudi pri čiščenju madežev na tkaninah.
0: Oh.
1: Tako da jo samo naneseš na umazano mesto, pustiš nekaj minut in potem obrišeš suho krpo. Res, kolegica mi je rekla, da je otrok popacal avtosedež in je šlo vse dol s peno za britje. Ja.
0: Torej kaj, če mi zmanjka čistila, sam pogledam v kopalnico.
1: Točno
0: in...
1: tako, samo potem pazi, da ne boš še majce obril.
0: Ja, aj pa rjuho, no, ampak ne obljubim, ničesar se veš. Jaz sem tako kot Jan, grem vedno...

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Iščete novosti, moč in zanesljivost? Potem se ustavite pri Itro Štore. Na sejmu Agra 2026 vas vabimo na naš razstavni prostor, kjer boste lahko od blizu spoznali vrhunsko mehanizacijo ter preverili, kaj zmore New Holland. V času sejma se vam želimo približati tudi z različnimi ugodnostmi, zato ne zamudite priložnosti. Itro Štore, vaš pooblaščeni zastopnik, prodajalec in serviser New Holland. Se vidimo na Agri.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Obnova zdravstvene postaje Dobrna je končana. Strokovni zdravstveni delavci bodo paciente v prenovljenih prostorih ponovno sprejeli jutri. V prenovljeno zdravstveno postajo se tako vračata ambulanta družinskega zdravnika Lucijana Fijavža ter zobozdravstvena ambulanta Tjaše Ovčar. Prenova je zajemala celotno pritličje zdravstvene postaje Dobrna. Urejene so tri zdravniške ambulante, ambulanta za EKG, patronažna, referenčna in zobozdravstvena ambulanta. Prenovljeni so tudi čakalnice in drugi prostori.

0: Trenutno Novo mesto in Mozirje 29 stopinj, Krško in Šentjur 28, Žalec 27, Mislinja 26, Lenart in Maribor pa 24. Jutri zjutraj bo nekje od 13 do 20, popoldne pa do 27, največ 33. V četrtek in petek bo malo več oblakov, tudi kakšna ploha in nevihta. Čez vikend pa lahko brez problema planirate druženje zunaj, saj smo varni pred nevihtami, z nami bo sonce in tako v soboto kot tudi v nedeljo, tako da ideje na plan.
1: Zaprti počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Mirno Pečjo in Karteljevim zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča proti Ivančni Gorici. Zaprti most čez reko Savo v Zagorju ob Savi zaradi del zapora bo do predvidoma 30. septembra 2026 v noči na sredo in v noči na četrtek med 22. in 5. uro pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Skratka, zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, izvoz Trojane iz smeri Celja, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Blagovica iz smeri Celja. Če smo kaj spregledali, računamo na vas, pokličite nas na brezplačno 0880 13 02.
2: Bodimo varni! Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
1: Ok, ura je 5 čez pol šesto. Danes se ne delamo več francoze, zdaj moramo enega dejansko najti.
0: Eno, mogoče.
1: Enega ali eno. Nekdo med vami bo naslednjih minutah govoril z našo zelo sumljivo francoščino in upam, da osvojil nagrado. Gremo.
2: Naredi se francoza v ritmu pozitive.
4: Halo.
1: Halo, je na drugi strani Miša?
4: Ja.
1: Miša.
0: Ja, Miša, zdravo, dobrodošli v ritmu pozitive.
1: Bonjour. Miša, smo pripravljeni na francoščino?
4: Ja, sem, ja.
1: Ok, cool. No, pa brez skrbi, če francosko ne znate, tudi mi dva tega, kar vas bodo vprašala, ne znava, ker ne obstaja. Ok.

0: Lici. Če pravilno razvozlate vse tri, osvojite paket Union Radler 00 izotonik.
1: Tako, okay? Gremo, ker prva beseda le švice. Kaj to pomeni? Znoj po klancu, športni parfum ali mokra cesta, Miša?
2: Kak ste
1: rekel? Le švice, le švice. Kaj bi rekli?
2: Le švice.
1: Ja, tako. Kaj bi rekli? Znoj po klancu, športni parfum ali mokra cesta?
2: Znoj po klancu.
1: Bravo, ena kot streho.
0: Pravilno.
1: Evo, to je to. Druga beseda, le ovinkon. Kaj to pomeni? A je to kolesarsko krožišče? Je to voznik brez žmigovca oziroma brez smernika? Ali je to ovinek pred klancem? Le ovinkon.
2: Ovinek pred klancem.
1: Ba bravo, bravo, prava francozinja. Ja.
0: Evo, mi še zdaj pa samo še ena.
1: Sam še ena, če tole zadanete, gre paket direktno k vam, zato poslušajte. Kaj pomeni La Juliet? A je to zračnica, kolesarska rokavica ali en velik žul?
0: Torej...
1: La Juliet. Kaj bi rekla,
2: velik
1: Miša?
2: Velik žul.
1: Velik žul, evo, bravo, to je žul, ki ga po turi že skoraj da lahko poimenuješ. 3 od 3!
0: Ja,
1: bravo.
0: Čestitke, paket Union Radler 00 in zotonik Miša je vaš.
2: Super, super, hvala, hvala, 1000-krat.
1: Evo, Miša, sam še eno zelo pomembno vprašanje. A boste po današnjem uspehu se komu pohvalili, da znate francosko, Miša?
2: Pa seveda, ne že malo, da bi te, ne?
1: Opa, Miša.
0: Bravo.
2: Pa kaj smo še imeli? Kravate pa se.
1: Ja, tudi to smo imeli.
2: Kontra voje.
1: Tudi to smo imeli. Viš, zdaj se je pa odprla francoščina.
0: Ja, čestitke in še enkrat uživajte v nagradi.
1: Ostali pa nič več delanja francozov. Jutri nadaljujemo. Ob 17:30 ponovno žrebava in pokličeva enega oziroma eno izmed vas.
0: Tako, za sodelovanje lahko že danes pošljete SMS besedo Union na 0413-309-300.
1: Jutri pa 3 nove besede, nov telefonski klic in nova priložnost za paket. Union Radler 00 Izotonik.
3: Naredi se francoza.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3/4 je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.com

0: ta veza je preseže. Jaz, ko slišim, čeprav sem zelo vesel, da sem rojen v letih, kot sem rojen, ampak ko slišim to pesem, priznam, res me zanima, kako je bilo v času te disco. Don't leave me this way, v ritmu pozitivno. Pa kaj, se ti si to živela, nisi?
1: Jaz, rock. Okay, mislim, jaz to živim še danes. Jaz priznam, poslušam te pesmi kjerkoli. Doma, ko kuham, jo, zdaj sem se spomnila, ne? Kuhamo, ne?
0: Ja.
1: Izvedela sem en kuharski trik in sem rekla, to moram povedati vsem ljudem v ritmu pozitive, da bomo vsi pravi kuharski mojstri.
0: Okay.
1: Fora je, ko dušimo čebulo, ponavadi ga sem na olju malo podušiš, ne?
0: Ja, čebulo.
1: Ampak ja, če bi poslušali izkušene kuharje, kaj oni naredijo z to čebulo, da dobi prav prijetno aromo in barvo in vse to, ne? Okay. Izkušeni kuharje dodajo malo sladkorja in ščepec soli,
0: ja.
1: Ker sladkor pomaga pri karamelizaciji in zlati barvi, sol pa pomaga, da čebula spusti vlago in se lepše zmešča. In evo, to dvoje naredi razliko.
0: Ja,
1: zdaj, jaz sem včasih res malo solila, ampak nisem pa še ugotovila, da bi dala sladkor.
0: Nisi nikoli dala sladkorja, sam... Čaki, tako ko je sladkor, pa so pa to, a je to že tako pol samostojna jed, ali je še vse en tretji nekaj zraven dato lonec, a je to?
1: Jaz bi rekla, da najprej rok osvoji čebulo, potem bomo pa naprej, ok?
0: Veš kaj, jaz ne osvajam s kuhanjem, pač pa s plesom,
1: ja.
0: In v tej uri prihajajo vrhunski plesni komadi.

0: je res je dobra.
1: Vrhunska Siddharta in Platina, una delevanje pa Sunshine Reggae še prihaja prečesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno.
0: Vredno, v ritmu.
2: Radio Celje. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
2: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.

When it's real, I keep it alive.

Obvestilo. Rdeči križ Slovenije območno združenje Celje vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 20. avgusta med 7. in 10. uro v osnovni šoli Vojnik v Prušnikovi ulici 14. Elektrocelje obveščam, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6.30 in 11. uro na območju transformatorske postaje Iršičeva in med 6.30 in 9. uro na območju transformatorske postaje Teharska cesta, nizkonapetostno omrežje Teharska cesta. V Vojniku med 8. in 14. uro na območju transformatorske postaje Strmec, nizkonapetostno omrežje Novake. V Dramljah med 9. in 11.30 na območju transformatorskih postaj Šedina, Gruščce, Zgornje Gruščce, Zgornje Pletovarje, Jazbine, Zgornje Dramlje, Bela Gora, Slemene in Gora. V Šentvidu pri Grobelnem ter Šmarju pri Jelšah med 6.30 in 11. uro na območju transformatorskih postaj Šentvid, Šentvid Slake, Bodrišna vas, Ponkvica, Tunel, Močle, Senovica, Jelšingrad, Dvor, Zastranje in Šmiklavš. Ter v Šmarju pri Jelšah med 7. in 9. uro na območju transformatorske postaje Spodnje Mestinje, nizkonapetostno omrežje Dol. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje. Osmrtnica. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 82. letu zapustila draga mama in babica Erža Kranc iz Žagarjeve ulice 11 v Celju. Od nje se bodo poslovili v četrtek ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure v mrliški vežici številka 1. Maša bo po pogrebu v cerkvi Don Boskovega centra na Hudinji v Celju. Cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoča, sin Franci in hči Nevenka z družinama. Sporočajo žalostno vest, da jih je v 82. letu zapustila draga mama in babica Erža Kranc iz Žagarjeve ulice 11 v Celju. Od nje se bodo poslovili v četrtek ob 11. na mestnem pokopališču v Celju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure v mrliški vežici številka 1. Maša bo po pogrebu v cerkvi Don Boskovega centra na Hudinji v Celju. Cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoča, sin Franci in hči Nevenka z družinama.

0: Toča.
1: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
2: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vročinski val, ki traja že več tednov, povzroča veliko težav tako navadnim uporabnikom, industriji kot tudi kmetom, ki jim suša in pomankanje vode uničujeta kmetijske površine in pridelke. Reke in potoki so praktično izsušeni, ponekod beležijo najnižje vodostaje rek v zadnjih desetletjih. Zemlja je presušena, povsod na kmetijskih površinah, kjer nimajo urejenih namakalnih sistemov, so vidne velike razpoke v zemlji. Sušo občutijo tudi ribiči, saj vsak dan opažajo pogine rib v rekah. Zaradi pomankanja vode trpi tudi divjad v gozdovih. Sušno obdobje naj bi po dosedanjih napovedih Arsa trajalo vsaj še do konca tega tedna, a tudi napovedane padavine ne bodo rešile težav. Razmere na kmetijskih površinah so zaradi dolgotrajnega pomankanja padavin in visokih temperatur ponekod še slabše zaradi nedavnih neurij s točo. Največ škode je nastalo na travinju in krmnih rastlinah, koruzi, krompirju, zelenjadnicah in drugih poljščinah. Kmetje pričakujejo ogromen izpad prihodka. Po prvih ocenah je na večini pridelkov med 30 in 100 odstotki škode. Da so razmere resne, potrjujejo tudi podatki Arsa, ki opozarjajo na izrazit primankljaj padavin, pomankanje talne vlage in nadaljevanje neugodnih vodno-bilančnih razmer. Na ministrstvu za kmetijstvo kmetom priporočajo, naj pridelovalci čim prej sprejmejo ukrepe za omejevanje škode na kmetijskih kulturah. Med drugim svetujejo uporabo zastirk za zmanjšanje izhlapevanja vode iz tal ter previdnost pri gnojenju. Ministrstvo je Evropsko komisijo že zaprosilo za pomoč iz solidarnostnih mehanizmov Evropske unije za odpravo posledic letošnjih neurij s točo. Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da so eden ključnih dolgoročnih ukrepov za povečanje odpornosti slovenskega kmetijstva na sušne razmere vlaganje v namakanje. V okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike sta trenutno odprta javna razpisa za gradnjo individualnih namakalnih sistemov in za nakup namakalne opreme. Za vsak namen je na voljo po 500 tisoč evrov. Do podpore so upravičene tako fizične kot pravne osebe. Vremenske razmere močno vplivajo tudi na letošnjo letino hmelja. Ta bo zaradi toče, treh vročinskih valov in neenakomerne oskrbe z vodo podpovprečna. Po trenutnih ocenah bo pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton, je povedal specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec.
2: Nepoškodovanih in dobro oskrbovanih nasadih je pridelek lahko zadovoljil, skupno povprečje pa bodo znižali predvsem nasadi prizadeti zaradi toče, vročinskega stresa in neenakomerne vodne oskrbe. Takšnega odstotka izpada pridelka v tem trenutku še ni mogoče podati. Samo pri približno 300 hektarjih močneje poškodovanih nasadov je ocenjen izpad med 50 in 70 odstotki, na približno 150 hektarjih pa obiranje ne bo ekonomsko pravično.
1: Na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše in manj učinkovito, zato bo potrebne več delovne sile, s tem pa bodo višji tudi stroški. Hmeljarji bodo morali presoditi, ali bo vrednost pridelka še pokrila stroške obiranja, še pravi Blaž Dimec. Kako izrazita suša vpliva na vodne vire in na vodne organizme, pa v nadaljevanju oddaje. Smo res na robu okoljske katastrofe. Ostanite.

0: boogie, boogie, boogie, boogie, boogie storm.
1: V središču na Radiu Celje.
2: Suša in visoke temperature povzročajo veliko težav ne le kmetom, ampak tudi industriji, ribičem in navadnim uporabnikom. Reke in potoki so praktično izsušeni. Trenutna suša že vpliva tudi na vodne vire in na oskrbo s pitno vodo, pri čemer je obseg vpliva odvisen tudi od značilnosti posameznega vodovodnega sistema, poudarjajo v Arsu. Podjetje Voka Celje je še edino brez omejitev uporabe pitne vode na Celjskem. V podjetju, v katerem zagotavljajo oskrbo s pitno vodo za 4 občine oziroma za več kot 61 tisoč uporabnikov, zatrjujejo, da so vodni viri kljub suši stabilni in da je oskrba s pitno vodo trenutno nemotena. Ob tem dodajajo, da so v zadnjih letih intenzivno obnavljali vodovodni sistem in zmanjšali vodne izgube. Razmere trenutno ne povzročajo težav, jih pa pristojni ves čas spremljajo. Dolgotrajnejša suša bi namreč lahko vplivala na razpoložljivost vodnih virov. Celjski vodovodni sistem je sicer precej razpršen. Glavni vir je podtalnica v Medlogu, dodatno sistem napajajo izviri izven zajetja na območju Vitanja, Frankolovega in Hudinje. V poletnih mesecih v podjetju Voka običajno zaznajo nekoliko večjo porabo vode. Kljub temu trenutno povečana poraba še ne ogroža zanesljivosti oskrbe, pravijo. A je odgovorna poraba pitne vode pomembna celo leto, še posebej v obdobjih suše in visokih temperatur, poudarjajo. Suša pa ogroža tudi vodne organizme. Zaradi nizkega vodostaja in visoke temperature vode so ribiči vsak dan priča poginom rib. Opozarjajo, da smo na robu okoljske katastrofe. Kot pravi predsednik ribiške družine Ljubno ob Savinji Gregor Križnik, lahko pričakujemo tudi obsežnejše pogine, če se razmere kmalu ne bodo izboljšale. Ribiči med drugim ukrepajo tako, da so prepovedali ribolov, v ribiški družini Ljubno ob Savinji so poostrili izvajanje čuvajske službe, občine ob Savinji so izdale prepoved plovbe. Direkcija za vode in koncesionar Nivo Eko ter drugi izvajalci delu po rečju Savinje so delo začasno prekinili. Zelo zaskrbljeni so tudi v ribiški družini Laško, saj tudi tamkajšnji ribiči opažajo, da so razmere v vodotokih kritične. Tudi ribiči v Laškem so prepovedali ribolov v Savinji in Gračnici, prav tako v ribnikih Lava in Marof. Odpovedana je tudi ribiška tekma Memorial Tonči Bačič, predvidena za to nedeljo. Poleg omejitev ribolova izvajajo tudi številne dejavnosti za izboljšanje življenjskih pogojev rib. V ribniku Lava so izboljšali dotok vode, namestili dodatno črpalko za kroženje vode ter v pomoči gasilcev dotočili svežo vodo. V ribniku Marof prečrpavajo in prezračujejo vodo, s čimer povečujejo vsebnost raztopljenega kisika in izboljšujejo pogoje za preživetje rib. Ob tem občane pozivajo k odgovorni in varčni rabi vode ter spoštljivemu ravnanju ob rekah in ribnikih.
1: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Irek, ama Irek. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Oto Pestner je s festivalom Melodije morja in sonca povezan že skoraj 50 let, letos pa je prejel posebno nagrado MMS Legenda, na festivalu pa je predstavil tudi novo skladbo Naj morje naj ljubi, ki jo slišimo tudi danes v rubriki Dve slovenski na en mah. Z nami tudi mlada zasedba Runner, ki je sodobnim zvokom in skladbo Valovi osvojila nagrado MMS Bodočnost. Dve slovenski na en mah.
3: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje. Moje ime je Dominik in sem kitarist skupine Ran. V izredno čast mi je, da lahko napovem naslednjo pesem. Gre namreč za skladbo Valovi, ki smo jo napisali za Melodije morja in sonca. Želim vam, da vas valovi ponesejo kamorkoli ste namenjeni ta trenutek in da vas preplavijo z čudovitimi občutki.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep dober dan. Veseli me, da se zopet slišimo na valovih Radija Celje, kajti že dolgo se nismo in mi je v veliko čast, da lahko predstavim svojo novo skladbo Naj morje naj ljubi, ki sem jo izvajal na festivalu Melodije morja in sonca letos v Portorožu. Tekst je prispevala Darja Furek, s katero že nekaj časa sodelujeva in mislim, da vam bo skladba všeč, kajti spominja malo na tiste čase, ko smo imeli MMS še z velikim orkestrom, z malo bolj razkošno zasedbo. Lep dan in nasvidenje.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: oddaje. Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Ko govorimo o vzgoji hišnih ljubljenčkov, pogosto pomislimo predvsem na ukaze, kot so sedi, prostor ali pridi. A vzgoja je veliko več kot to. Pomemben del skupnega življenja živaljo so tudi jasne meje. Pravila, ki jim pomagajo razumeti, kaj je dovoljeno in kaj ne. Morda se nam zdi, da bomo s tem, ko živali vse dovolimo, pokazali več ljubezni. A v resnici lahko pomankanje pravil pri živali povzroči. Zmedo. Če lahko pes danes skače na kauč, jutri pa ga zaradi tega krenkamo, ne more razumeti, zakaj je njegovo vedenje naenkrat napačno. Pri vzgoji je zato najpomembnejša doslednost. Če ne želimo, da pes skače na ljudi, ga tega ne učimo tako, da mu enkrat dovolimo skakanje, drugič pa ga zaradi tega kaznujemo. Enako velja za prosjačenje pri mizi, lajanje za pozornost ali vlečenje na povodcu. Jasne meje pa ne pomenijo kričanja ali kaznovanja. Ravno nasprotno, živali se veliko lažje učijo, če jim pokažemo, katero vedenje želimo in ga nagradimo. Če pes, na primer, mirno sedi na mesto, da skače na obiskovalca, ga pohvalimo. Tako se nauči, da mu mirno vedenje prinese našo pozornost. Pomembno je tudi, da pričakovanja prilagodimo starosti in značaju živali. Od mladička ne moremo pričakovati enakega vedenja kot od odraslega dobro vzgojenega psa. Učenje zahteva svoj čas, ponavljanje in predvsem potrpežljivost. In prav tu lastniki pogosto naredimo napako. Pričakujemo, da bo žival pravila razumela takoj. V resnici mora isto vedenje večkrat ponoviti, da ga usvoji. Zato je veliko bolj pomembno, da smo pri vzgoji vztrajni, kot pa da pričakujemo popolnost. Sledi glasbeni predah, po njem pa še o tem, zakaj jasne meje pravzaprav niso omejevanje, ampak način, kako lahko živali pomagamo, da se počuti varneje.

0: nas mej. Tačka na frekvenci, na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ko žival pozna pravila in lahko predvidi, kaj se bo zgodilo, se pogosto počuti bolj varno. To še posebej velja za pse, ki so zelo občutljivi na naše vedenje in vsakodnevno rutino. Jasne meje jim pomagajo razumeti tudi različne situacije. Pes se lahko nauči, da pred prečkanjem ceste počaka, da se na obiskovalce ne skače, da se hrane ne jemlje z mize in da se na povodcu hodi brez vlečenja. Pri tem je pomembno, da uporabljamo čim bolj jasna in enaka pravila. Če en član družine psu dovoljuje nekaj, drugi pa ga zaradi istega vedenja krega, bo žival težko razumela, kaj pravzaprav pričakujemo od nje. Enako velja za mačke, čeprav je njihova vzgoja nekoliko drugačna. Tudi mački lahko postavimo meje. Naprimer, da določeno pohištvo ni namenjeno praskanju. Namesto kaznovanja ji ponudimo primerno praskalo in jo spodbudimo, da ga uporablja. Najpomembnejše pa je, da meje postavljamo mirno. Žival ne potrebuje strahu, da bi se nekaj naučila. Potrebuje jasna navodila, ponavljanje in občutek, da lahko zaupa svojemu človeku. Pri tem lahko veliko naredimo tudi s pohvalo. Ko žival nekaj naredi pravilno, ji to pokažimo. Prijazen glas, božanje, igra ali priboljšek so lahko dovolj, da razume, da je izbrala pravo vedenje. Oddajo sem pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

Okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

se pretabo tamala. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.